Ja, god dag og velkommen til Radio Korgens sending tirsdag den 26. mai i 2026. Og ukenummeret er 22. Ja, som sagt, vi som sitter her, som sagt, vi som er nå her i studio i kveld, det er han Jens Johan Valle. Og han som har noe ansvarlig for det lydmessige, det han Vegard Skare. Så vi var veldig heldige vi fikk han Vegard, for han held på å pusse opp badet sitt, så han har det fryktelig travelt. Men etter jeg forstår så blir det et veldig bra bad. Det blir, han har tenkt han skulle legge inn varmvatten på badet og henge opp et speil, han tenkt, og han kjøpt ny soppkopp som han skal ha på badet, så. Innedose han også, ja da, så det er ikke måte på hva han sats nå. Ja, og vi har nå laget et litt program. Det blir noe litt musikk og noen innslag, de er ikke så voldsomt lang, og kanskje ikke så mange som synes at det er noe så fryktelig, vet du, som blir sagt, men vi har nå laget det, så vi får noe. Bare kjør det, vi har noe koket ihop her. Så vi tar bare og først får vi Skandinavia til å synge barndomsårene.

Det var Skandinavia som foredro barndomsåren, og jeg kan ikke lette være å tenke på det som skjer nå der i Midtøsten. Det er noe trasig, og vi trenger noe alle grann, både enten vi er unge eller voksne i Norge, og ikke minst når det er noe krig, så er det jo en generasjon med unge som blir voksen nå, som ikke opplevde en eller elendighet. Nå dekker vel ikke Radio Korgen, dekker vel ikke Palestina og Israel, men det kunne jo være at de kunne nynne litt i lamme i sangen og tenke på det som skjer der nede. Det er noe, ikke noe særlig lystbetont i hvert fall. Nå vel, nå skal jeg se her på meldingsbunken min her. Jeg har fått inn to meldinger her for 10 minutter siden. Og den første jeg leser nå, det er altså Korgen Toraderklubb og Luktinnkaren. Jeg vet ikke om det er noen som bor i Luktinnen, men det kan hende Luktvattenskaren, men navnet kommer ingen, så de kaller seg Luktinnskaren. Og de skal spiller gammeldansmusikk på Gammelskolen, Sørfjelltunet i Bleikåslia. Og det blir overmorgen på torsdag den 28. mai klokken 18. Salg av kaffe og kaker, og så er det gratis inngang. Så det blir noe vel gjerne trivelig å kunne høre på. Jeg vet ikke om det går an å danse. Hvis det skulle være noen som fant ut at det var så fin musikk at de hadde lyst til å ta seg en sving om, men det er noe plass ute, så hvis det ikke er så dårlig vær, så går det noen gang ut og ta seg en dans. Og så står her, Sigrid skriver dato 2. juni, klokkeslett 09.30, sted kommunestyresalen. Det avholdes generalforsamling i Hasvo AS klokken 11.30, altså klokka 11:30. Og møtet i formannskapet fortsetter på rådhuset etter dette. Innkalling til generalforsamlingen er sendt i egen e-post. Og så har vi her ifra onsdagskoret. Har konsert i Korgen kirke klokken 1900, onsdag den 17. juni. Og dirigent er han Tor Petter Ånes. Og så står det at inngangspenger voksne, det er kroner 200, barn gratis. Og de pengene som de får inn, det går uavkortet til Korgen kirke. Og så er det årsmøte i Korgenfjellets venner. Når jeg kommer fra Korgenfjellets venner, og det er datoen er 18.5. 18.5, ikke vi ferdig med 18.5. Ja, det tror jeg. Hva? Jeg vil ha en anekdot med at det var noe som har vært lagt opp i mellom her, så jeg skal bare legge til sidst. Så vennene av Korkfjellet, de er vel ferdige med denne møtesett. Og så datoen er 29. mai, klokkeslett. Ja, vi er ferdige med den her også, er det jo ikke det, jeg? Ja, det er vi ferdige med. Og 20. Det var jo... Må vi passe på at vi tar ut den her i meldingspermen her. Så vi slipper å lese opp ting som har skjedd for aller så lenge siden.
Nei, men da tror jeg jeg må nok grøtte gjennom her for sikkerhets skyld. Ja. Ja, og så er den her, her også som er noe som er noe har vi lest opp mange ganger, men det er altså det er melding. Alle dager klokken 10 og klokken 1500 kan du høre reprise av siste sendte direkte sending. Men så fortalte han Terje Nygaard at det skal arbeides i studio i morgen, så i morgen hvis det er noen som skal høre en reprisen, så må de vente til klokken 1500 for de hører han, for at klokken 10 som er, så er den her opptatt. Åja, Vegard kommer inn her og sier at de kan høre priset klokka 10 også, for de kan, han sier de kan mix. Jeg vet ikke hva han mener med det, men åja, sånn ja, ja vel. Nei, det var noe mixing av lyd og studio her, men han sier det han av Vegard at det går an å gjøre inn der samtidig så de sender prisen. Så det er altså alle dager klokken 10 og klokken 15 kan du høre priset på sist sendte direkte sending. Mellom reprisene kjører vi i dagsending med musikk, av og til ispett gamle repriseinnslag. Og klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Korgen Radio, vi høres. Og så ja, det her er noe. Ja, jeg får lese opp denne her, for det er uke 22, og vi er i uke 22, så. Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatten og Røstvatten i år. Vi reiser oppover klokken 18.05 og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som vi kunne leie i Tustervatten i løpet av uke 21 og 22. Nå har jeg brakt i erfaring, som de sier nå, at de har fått lånt en båt. Så jeg regner med at det kan jo være ordnet. Men det er nå i denne uka skal det altså foregå, da, og det er jo Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for Arkeologi og Kulturhistorie. Og hun har jo et telefonnummer, så hvis det er noen som har lyst til å snakke med henne før at mens hun er der oppe, jeg regner med hun er der oppe nå. Det, hun har 47, eller jeg tar ikke med inn der retningsnummeret der. Det er altså 913 71 4 84 eller 73 59 20 96. Ja, da tror jeg faktisk sa at ja, da har jeg ikke noe mer avmeldinger her. Og men er det noen som har gratulasjoner? Var det ikke noe? Men er det noen som kommer på at de skulle hatt ute i melding, eller noen som skulle ha vært gratulert med dagen i dag, eller vel overstått, eller kommende dag, så er det bare å ringe, så får dere en hyggelig herremann på tråden, så skal vi nok greie å lese det opp i løpet av sendingen. Da skal jeg bare blaver meg ferdig her, og så legger jeg bort den der og der. Ja, vi har jo just tatt
17. mai, og da hadde det jo vært litt messingblåsing, og nå skal ei dame som heter Gunhild Carling, hun skal spille hos oss på trombone. Just another walk with thee.

0: Ja, hallo, her har jeg fått en kar på tråden. God aften.
1: God aften. Gutter sier unge mann, men faktisk følger meg ganger.
0: Takk skal du ha. Det er jo tanken bak, så tæler det ikke det, de sier.
1: Jo da.
0: Ja, dere kjenner jo kanskje stemmen hans, dere gjør det nå sikkert, en stor Erik Tustervatn. Og grunnen til det regner jeg, Tor Erik, du er jo på tur.
1: Ja da, vi tok med oss en god venn som bodde nå sammen med svigermor mens hun levde. Så nå er vi jo oppdaget litt nye plasser inn i Danmark.
0: Ja vel. Og jeg hørte Tine at du har nå vært, eller du, dere har vært i Norge en stund, og så har dere da ferie over til Danmark, og hva er dere her nå i Danmark da?
1: Du har rett, vi har lige nesten en vekene i Møre hos gode venner.
0: Jaha.
1: Men nå er vi kommet oss i hytta vi skal bo i 4 dagene i Fredrikshavn.
0: Å ja, Fredrikshavn, og så dere, har dere videre vogner med dere, eller bor dere?
1: Neida, nå har vi gikk ihop, og så ledde vi oss litt bedre campinghytter, så vi har 2 soveromm i, og
0: du, så
1: lette vi campingvogna stå igjen hos en kompis nede i Stokke i Vestfold.
0: Og ja, så var jeg nå i Sør-Norge da, så står jeg og venter på dere til dere kommer hjem.
1: Ja da, da blir det å plukke med og så videre for å helse på broren Torina oppe i Alvdal før vi roter oss nå hjem.
0: Og ja, så dere kjører Østerdalen nordover da?
1: Da blir det Østerdalen.
0: Nei, du skjønner, det holder vi jo på å regne bort her i Korgen og her på Helgeland, så jeg har jo brakt i erfaring at dere kan ikke klage på været der nede.
1: Jeg får noe vel juling hvis jeg uttaler meg.
0: Neida, jeg skal gå god for deg at du tar deg mot bedre viten.
1: Ja, det hørtes jo pålitelig ut.
0: Ja.
1: Vi har hatt opp i 1-22 varmegrader i dag. Dessverre litt i overkant med vind, men vi har jo hatt solskjenn og fint. Vi satt nå på balkongen til vi rømte inn på grunn av survin i kveld.
0: Ja vel, ja. Dere begynte å bli turister nå i Danmark.
1: Ja, det er ikke bare i Danmark. Vi tok oss tid til å kjøre der Atlanterhavsveien. Og det så jo ut som en tysk campingplass. Det var jo ikke den eneste utkjørsel uten minst 4 tyske bobiler.
0: Oi. Ja, Atlanterhavsveien er noe som du vet på mange måter veldig dårlig orientert. Ikke den, ikke dere kjører da ifra og til den Atlanterhavsveien?
1: Den ligger litt ut for Molde, og så vi lå på en camping på området som heter Eide, og da var det en mil derifra, så kjører du opp imot Kristiansund.
0: Jaha.
1: Men selv ved Atlanterhavsveien er vel omtrent 12 kilometer.
0: Åja, oh, jaha.
1: Men det er nok så imponerende skue med store, fine bruer og sånt, og mange utkjøringer med tyske bobiler, dessverre.
0: Åja, oh, er det bruer som ljuser på Herøy, at det er bare en veiskjøring på bruen, eller er det brede veier?
1: Å nei. Det her var brede, fine veier, og nok så imponerende. Så det er bruen, og ikke minst det veisystemet ellers.
0: Ja.
1: Så vi kjente jo på det at vi synes det var verdt turen.
0: Ja, ja, nei, men da er det jo så godt som det kan være. Er det brukbar mat i Danmark? Har du prøvet den der danske smørbrøden? De skal vel være så umåtelig både stor og god.
1: Ja, vi lurer oss ned i sentrum her i dag og annen en restaurant med fish and chips. Ja, rødspette og chips.
0: Å ja. Ja vel, og du...
1: Det er noe fish and chips, men det er med rødspette og så remoulade og litt tilbehør. Og ja. Det var utrolig nydelig god mat.
0: Ja vel. Ja, ja. Hvordan er bensindrivstoffprisene da i Danmark?
1: Det er vel som ringte opp ifra sentralbordet. Han ble litt overrasket, for vi kom til Larvik i går kveld og kunne tanke 17 kroner og omtrent 90 øre, og så kom vi hit, og så var det 25,60 for dieselen her. Da, altså omregnet i norsk.
0: Åja, hva kursen er nå på danske kroner?
1: Den siste kursen vi fant, han var på 1,45, altså.
0: Jaha.
1: Den er 100 norsk, 100 danske, 145 norske.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Så den kostet 17,70 danske, den dieselen vi så på pumpen her, ja. Og da ble det jo over 25 norske.
0: Ja vel. Er det jo så...
1: Det var ikke så mye å tjene på meg.
0: Nei, men jeg vet ikke, er det i Danmark så det er i Norge at den der drivstoffprisen, de hopper jo opp og ned nær sagt flere ganger for dagen?
1: Det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men vi så jo at de stort sett lå veldig jamt prisene fra de forskjellige stasjonskjene også.
0: Ja, veldig, altså.
1: Det var ikke noe voldsomme forskjeller.
0: Nei, akkurat.
1: Men vi for med det der superspeeden fra Larvik klokka 8 i morgen, så vi var jo ikke i Yrtjall for rundt 12. Og det er jo da vi opplevde de priserne, og vi så jo det at når vi kjørte fra Yrtjall, så hit til Fredrikshavn, så var de jo stort sett på samme nivå på alle stasjonene.
0: Ja, akkurat. Så det... Neida, det er noe jo så her i Norge. De legger noe på og slår av smått, men det ser noe ut som uansett selskap, så følger de hverandre. Så det er noe... Ikke så mye å spare på gang og skifte bensinstasjon, for enten det er noe i Mo eller på i Morsjøen, så tror jeg de følger hverandre når det gjelder priset.
1: Ja da, men vi ble jo litt imponert når vi så at det var en 7 kroner forskjellig fra Norge til Danmark.
0: Ja da, det kan jeg tro at det...
1: Men... Vi kjørte nedover, så svinget vi innom i Hemavann, og der var det jo nivået på akkurat det samme som i Norge.
0: Åja, så det var ikke noe forskjell på Helgeland, altså på Østlandet, Sørlandet?
1: Nei, altså det var ubetydelig der, men vi kom lengst sør i nå, så vi jo at prisene ble billigere.
0: Ja, hva? Akkurat.
1: Vi har jo nedover når vi var kommet på sør på vestsiden av Trondheim, så vi jo at vi kunne fylle for under 20 kroner liter.
0: Ja vel.
1: Og som sagt, i går kveld i Larvik, så kunne vi ha fylt for under 18 kroner liter.
0: Kan du si fylt for under 18?
1: Omtrent 17,90 for liter.
0: Ja vel. Nei, men det hører jeg at dere har det bra, og erfaringsmessig så har dere belastet baksetet fullt med kamkaker og røykepølse, så dere... Slepp å få hjemlengsel på grunn av det.
1: Nei, den har vi satt ifra oss. Nå er det bare tekstfri som gjelder.
0: Ja vel. så dere, skal dere være i Fredrikshavn noe da, eller skal dere sørover i landet?
1: Vi fart litt rundt. Vi tenkte å fære opp til Skagen i morgen, og så begynner det med en storbytur inn mot Aalborg.
0: Ja, akkurat.
1: Men altså, den er jo ikke så liten, Fredrikshavn. Vi har jo... Vi satt og spist i dag, så vi nå vel 4 restauranter rundt oss der.
0: Så det er nesten... Det er mer restauranter i Bleikvasslien, med andre ord.
1: omtrent.
0: Åja, så det blir på den måten er det nok så lekt.
1: Ja. Nei, vi har det. Vi har det veldig jevnt
0: her. Ja. Når kan vi forvente at vi ser dere i korgen igjen?
1: Nei, vi... Altså, i hvert fall til tirsdag ut på ettermiddagen, for i og med at madammen skal på jobb til natta da.
0: Ja, sånn er akkurat, så det, da er det...
1: Og jeg er ikke, har det ikke helt sikkert, men i utgangspunktet står det vel at jeg skal være i radioen som tekniker da, den selvsamme tirsdag.
0: Ja, men det skal du nå ikke tenke så mye på, for vi er nå veldig glad at du ikke er i radioen, så.
1: Ja, nei, jeg skjønte at du har noen gode ord å si.
0: Neida, men tusen takk. Jeg vet ikke, er det noe sånn når du ringer fra utlandet at det er du som må betale samtalen? Så får du vel...
1: Det vet jeg vel ikke, men det skal vi vel egentlig klare å stå an av.
0: Ja vel, og gjør det. Ellers så får vi ta et ekstraordinært styremøte i radioen, så vi kan...
1: Ja, noe sånt, ja.
0: Ja.
1: Nei, men vi Forina og jeg vil bare helse all kjente og si at vi koser oss og har det kjempebra her inne.
0: Det var veldig trivelig å høre oss, og nå har jeg nå... Jeg tenkte kanskje at du var... fordypet deg i elefanthjulet, så jeg kanskje tenkte at det var Orina som jeg pratet med, men jeg har nå laget et hellig plate som går spesielt til hun da, på denne turen her. Ja. Så du får nå bare høre ikke den, nei, hør, kan du høre radioen der nede?
1: Ja da, Orina er ferdig, vi har ikke orket å ha nattradioen på igjen, men at det blir sånn ekko, men nå leter den opp nå.
0: Åja, ja vel, ja. Neida, men det er som sagt i plata her, så jeg som heter Kaila Bruni søng, og titelen på plata er, og det her går til Orina, Stand by your man. Takk for praten, og så får du ha en, eller du, dere har en veldig fin ferie fortsatt, og velkommen til korgen når det, dere gjør noe det. Ja. Takk skal du ha, Tor Erik. Ja.
1: Vi snakkes.
0: Vi snakkes, ja.

0: Ja, nå er jeg tatt turen på gartneriet i skogene, eller på, ja, det er noen på Bjerke, men det ligger noe sånn delvis på Valle da.
1: Mett i Valle.
0: Og nå er jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
1: Jo, Caroline Kross Reinfjell.
0: Ja.
1: Det er det, vet du.
0: Og dere skal åpne i dag.
1: Ja, første dag, så det er litt spennende.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
1: Det har jeg i hodet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag, så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg, så det ikke blir bomtur.
0: Ja.
1: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
0: Mellom 10 og 2 på lørdag? Ja, ja.
1: Så, men alt er røde dager og søndager og alt der her, da har vi stengt.
0: Ja, akkurat.
1: Da kvinner vi.
0: Nå er vi noe mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
1: Ja,
0: ja, så,
1: det er vi.
0: Og her var det mye fint å se.
1: Ja.
0: Jeg må nå gløtte inn i her.
1: Ja, du må bare gange inn i henne.
0: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
0: Og her har du ampleser henge i taket her.
1: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
0: i
1: tunnelåpninger, så de har fast bestilling.
0: Ja, veldig altså.
1: Men i neste hus der, så er det så folk kan kjøpe.
0: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
1: Som, ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg har aldri kommet til å rekne ihop. Men
0: når det står noe sånn, så det er gjerne ferdig til utplanting, eller er det mye arbeid med vanning og sånt?
1: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vatning og gjødsling og sprøyting,
0: ja.
1: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så
0: ja.
1: det er mye arbeid med blomster, det er det.
0: Sist jeg var her... Da var David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og
0: ja.
1: Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helset eller holdt på inni her.
0: Nei. Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid da.
1: Ja. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
0: Hadde det vært noe på grunn av alt steg nå i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, hadde det steg mye?
1: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
0: Ja, ja.
1: Det er heftig. Alt til sammen er ganske... blir mye, både med mye strømutgifter og... ja, alt ifra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
0: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel...
1: Frakta er vært det. Ja. En lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
0: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover denne jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
1: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
0: Ja.
1: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her når alt står i flor.
0: Ja, det må du snakke om også. Men det er noe som er dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det må det.
1: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
0: Ja.
1: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
0: Ja.
1: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de godt brukende, ser du at plantene dårlige og bare å hive, så det en ting. Men ja. Når de fine, så det trasig.
0: Ja, det akkurat det som ja. At de... Men hvordan det nå her med, på gartneriet her? Og, selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
1: Ja, både i korgen og her da. Ja. Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg ja. Si. Ja. Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger.
0: Ja.
1: Mye gjennom. Ellers har vi jo kirkesalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo. Ja. Er det jo her igjen? Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye planter. Alt ifra sånn planting på kirkegårder og forskjellig. Ja. Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, som blomsten går til.
0: Men for folk så er det noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
1: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, ja, så det er gjennom skjulbordet vi har den. Ja. Ja, så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong her, sånn at...
0: Ja, men når du blir dekket fra korgen,
1: så er jo det... Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
0: Ja. Nei da, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
1: Ja, vi klipper snora.
0: Ja.
1: Nei, nå nærmer det seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komme
0: på døra. Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
1: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjulbordet i denne tida. Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
0: Akkurat.
1: Så det er veldig bra.
0: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
1: Jo,
0: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noen ferie i sommer?
1: Litte grann.
0: Litte grann, ja.
1: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
0: Ja da.
1: Det kjenner med regnvær nå, men den kommer vel.
0: Vi får nå hvertfall tro at den gjør det, og... Så kan det også være sånn de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
1: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
0: Ja.
1: Men plant ute, så slipper noe vatten.
0: Ja. Takk skal du ha i hvert fall.
1: Takk selv. Ja. Yes.

0: Ja, nå har jeg kjørt oppover baklandssiden. Og nå svinger jeg nå til venstre, og så kommer jeg nå til Trongmoen, og da fikk jeg foretrede hos en Kjetil. Skal du bare høre hva det går med lammingen?
1: Jo da, det begynner å nærme seg slutten nå, så det har noe gått sånn relativt normalt, vil jeg si.
0: Får du fostertæring på døra nå på...
1: Ja da, vi har jo fostertelling på litt tidligere på vinteren,
0: ja, så du vet jo hvem mange. Ja, så du vet sånn andre løker som kommer. Og...
1: Ja da, vi gjør det, vi, så det er jo veldig praktisk at man kan få litt, ikke mange foster.
0: Men det har gått sånn jamt over bra under lammingen.
1: Ja da, i lamming så er det noe bestandig litt ja, pluss litt, og minus er det, så det er
0: litt
1: svinn blir det, men sånn, det har gått normalt over en grei lamming.
0: Ja, så nå har du bare, så har du 10 stykker igjen. Så
1: det er 10 vaksen, så jeg går og venter på noe sånn.
0: Er det tidlig nå, sånn så, ja, jeg sier jo åkrene her, det er jo ikke bare saumat, men det begynner jo å bli, vi er jo noen centimeter med gres nå.
1: Ja da, det har jo kommet godt nå, det siste det regnet som kom har gjort godt. Ja. Det var jo veldig tidlig på starten av sesongen, men så har det stiget litt silt nå, så det er vel ikke sånn spesielt tidlig kanskje. Det er tidlig i forhold til mange andre år, men ikke i fjor var jo også ganske tidlig, så, så det blir jo tidligere og tidligere verst. Liksom.
0: Det blir det. Og er det på, vi ser noen Vesterfjell, er det brukbar beita nå? Er det mye dyr da som...
1: Nå har ikke det akkurat i høve, men det er vel den 3-4 tusen dyr som går på beita i Vesterfjellet. Så det, og de første begynner vel akkurat å slippe opp sauer på utmark nå, så det kommer denne gruppen opp. Men det, oppe i fjellet er det jo enda en del god del snø, så det er jo i låglandet at de blir å gang og beite den første tiden.
0: Du er noen en sprek på, en mann som er nå ute mye både vinter og sommer, men har du sittende veier ut av noen rådyr her i området?
1: Vi har jo både gaupa og jerv som går innom. Vi har jo jakting litt i, eller i vinter etter gaupa, og det var jo ganske mye gaupa. Mye
0: spørre. Åja, var det det?
1: Ja, det ble skjøt ned i Seljelia da. Men da var det vel i hvert fall 3 andre som var det i samme område samtidig. Så, og jerv ser vi også stadig spår, ikke? Så det, her er jo litt aktivitet som vi er veldig spent på.
0: Men i fjor gikk det bra med rovdyruttaket da, i den forstanden. Ikke rovdyruttaket, men at møste de noen saus og...
1: Vi møste jo en del lam hvert år, så vi ikke klarer helt å finne ut hva det er årsaken. Ja. Så, og noe er jo selvfølgelig råvild som tar, og noe dør noe naturlig på beita.
0: Men gjør noe sånne ting? Er det noe som...
1: Jeg har ikke vært store problemer i våre beiteområde. Jeg tror kanskje vi har litt for mye skog til at de skal verskele. Ja. Men det er mer ute på kysten og sånne ting. Men vi har jo enkelttilfeller, og vi har jo fått dokumentert at hun tar noen. Så spesielt denne tida tidligere på våren, så kan hun ta små lam og fare med dem uten at vi oppdager
0: det
1: egentlig. Så.
0: Ja, ja. Nei, altså det... Nei da, det er noe som de sier nå, eller de sier nå stort sett alt, at det er noe trasig å slippe ut friske dyr på beita, så skal det bli rådyrmat ut av det.
1: Ja da, det er jo ikke noe artig når vi holder på månedsvis og jobber med dem og bører på dem og gir mat og sånn, og så kommer de ut fra fjøsdøra og så videre.
0: Men dyrene, går de ned mot Elsfjorden Seljelia?
1: Ja, vi begynner jo etter hvert å få et ganske stort beiteområde. Vi vet jo egentlig nesten ifra Mula og til Tveiberget og deler av Vesten også. Så det er ganske stort område vi dekker. Så. Men nå har vi jo heldig, vi har jo sendere på alt av Vaksensøve. Så vi har jo...
0: Ja, dere har dem, så dere kan spore dem også.
1: Ja, så vi har ganske god oversikt over hvem går den. Og får jo melding hvis det er søve som står fast eller som blir liggende og ikke rører seg, så får vi melding om det. Så. Så vi føler jo allikevel at vi har ganske god kontroll til, tross at vi bruker et stort område.
0: Er det noe... Ja, det er vel selvfølgelig store investeringer med den der radio...
1: Det er jo det, det koster jo ganske mye investering, men vi får jo en del støtte fra statsforvalteren for å kjøpe sånne, for å ha bedre oversikt. Så. Og nå i år har vi også fått støtte for å kjøpe droner som vi skal bruke, med sånn optisk eller termisk kamera på. Så det vi har akkurat begynt å lære opp en pilot på skal kjøre den der, så det, den versker jo også, så det kan bli et kjempe hjelpemiddel for å... Ja, både for finn dyr på slutten og finn skadet dyr og sånne ting. Så det
0: ja, og jeg hører det, men jeg har ikke fått det verifisert. Det var noen som snakket om at i Fjelldalen, i Lerskadalen, det hadde de kjøpt, eller muligens tenkt å kjøpe i droner der du Det är, du har en högtalare så du kan kunna räkna via skärm så du har på dig när du står och manövrerar tronen så kunde du ha en hundflöjta och så flöjtar du via dronen på en hund.
1: Jo då, i teorin så ska väl det vara möjligt att få tala om det vill fungera i praxis, det är en lite mer osäker på.
0: Ja, jag vet inte, det har ju inte grejt att följt med när utvecklingen sa sen, så i teorin så hördes det ju kanske ut som att hunden kunde reagera på den flöjtingen där, för att, men jag vet inte, men du har, undskyld, ett köttdjur också.
1: Ja, jag har lite ammekyr i tallaget, ja. Så jag håller på, eller heller nog ägnar på att bygga om den gamla sovfjösen till ammekufjös.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi flyttar mig in i,

0: Jeg minnes jeg var unge, og gangene jeg la meg far min, jeg tror det var Johannes på Røybakmoen, han hette han som bodde da.
1: Det stemmer nok.
0: Ja, ja, nei, men det var jo hyggelig, og jeg, som sagt, du har dyr igjen, og det vel, har vel vært en del nattvak.
1: Ja da, vi har jo gått dag og natt helt siden 5. mai.
0: Men dere sjølhjelpen sånn på gala med å gange i fjøsene? Og
1: stort sett fjøsarbeidet, det klarer vi oss med det folk vi har på gården. Så lever vi inn i folk til jordarbeid og gjerding og sånne ting i tillegg.
0: Så neida, det er noe i trivelig tid når man ser at øke fjøsen, og som du sier, at alt går sånn høvelig bra da, så. Så du får nå bare takk for praten, Kjetil, og så får du nå ønske deg en fin sommer. Hadde du planlagt en sommerferie?
1: Vi har ikke lagt de store planene for sommeren ennå, det har vi ikke, men det i forhold til vi. Normalt sett så prøver man jo å få tall en liten tur, så man kommer seg litt bort ifra gården i hvert fall.
0: Ja, ja, nei, men det bør man ikke få jorda rundt, og i disse tider så er det nå. Vi har en kar på Valle som var reisende i Østen, og jeg tror det var nesten 14 dager før han kom seg hjem på en fornuftig måte. Da,
1: ja, ja, ja, det er.
0: Så man vet noe av det da. Nei, men Kjetil, tusen takk for praten, og som sagt, ha en fin sommer.
1: Takk det samme.

0: Ja, nå står jeg ved campingplassen her på Bjerka. Og her står jeg sammen med en kar, du må nå si hva du heter.
1: Åge Granmo.
0: Åge Granmo, og en stor graver som står her. Og her er det anleggsvirksomhet her i mellom samvirkelaget og campingplassen.
1: Ja.
0: Hva er det som skal skje her?
1: Her blir det gang- og sykkelvei.
0: Ja, det er ikke sånn at hvis du har tatt deg en pils på Bjerkekroa, så kan du kjøre inn her veien, for da er det lovlig da, og sånn.
1: Ja.
0: Og ja, så det blir kun, eller kun da, det blir gang- og sykkelvei.

0: sykkelveier.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Vi er der.
0: Og den skal den gang oppover, sørover langs med den gamle E6 under Bjerkjær, eller?
1: Ja, den skal gange litt opp igjen, nei, men helt helt langt, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat, så det...
1: Men det er planen at den skal gå.
0: Ja, men den her veien som er nå, den blir liggende, så vidt du vet.
1: Den der veien der, den blir avsperret.
0: Blir den avsperret, den, ja.
1: Ja, ja, den skal gå grøft imellom veien.
0: Åja, jaha.
1: Men det her, den er jeg faktisk litt usikker på.
0: Ja, ja.
1: Hva er planen?
0: Så her blir det... Ja, ja, bussene kjører jo her. Og her er vel selvfølgelig trafikk av folk som går både med barnevogner og sånne ting. Så det er jævnt å ha separat vei.
1: Ja.
0: Men det er litt arbeid med det. Jeg ser dere måtte... Er det myr borti mellom? Hvor du gjør
1: det
0: her?
1: Nei, det er høvd, det er fin masse, men det er litt leire.
0: Åja.
1: Oh, ja.
0: Så ja, for jeg sier dere har fylt stein og selvfølgelig masse oppå der igjen, og så kan det vel med tid og stunder asfalteres. Du ser den der, det som vi står her nå her på Sneppen her, det er fylkeskommunen som står for det.
1: Ja, tallkrysset.
0: Ja, akkurat. Ja. Men ellers er det kommunen da, så...
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men så fikk vi vite av det. Jeg var ikke riktig sikker på... Men det har jo vært snakk om at det skal bygges noe forretningsbygg her. Var det noe snakk om for noen år siden, men det er vel inntil videre lagt på is da, kanskje.
1: Ja. Ikke hvert fall.
0: Neida, men da får jeg si takk for orienteringen, så får du noe... Får du nå bare kos deg videre bak spakene på graveren, så...
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Takk skal du ha.

Ja, det var hun Sissel Kirkebø ferdig med Sommerdrøm. Og den her musikkinnslagene, imellom de andre innslagene, det var så sist når hun Kirkebø, og så var det en Torleif som mente at ingen skulle gråte noen tårer, og så var det Carlo Bruni som mente at man skulle stande i lag. Og så var det ho Anne-Marie Kvien som sang Menuett i mai. Så det var de musikkinnslagene som vi har nå. Og da skal vi... Nei, vi tar ikke noen repriser på denne meldingen her. Nei, det tror jeg kanskje ikke... Nei, vi gjør ikke det. Men... Neste fredag så er han Gunnar Bjerkedal. En herremann fra Bjerkedalen, så dere sikkert kjenner. Og hvis dere ikke kjenner han, så har dere noe å se frem til. Men og jeg blir nå vel en sånn kaffekoker. Og så den som skal være tekniker i neste, eller førstkommende fredag, det vet vi rett og slett ikke ennå, men vi får sats på at dukker opp en kvekk, kyndig person som kan ta den jobben. Og da vet ikke han, eller at jeg tror jeg skal bare avslutte denne sendingen her med at, ja, Korgen spilte fotballkamp her på stadion nå, og resultatet i... pausen, det var 0-0. Og vi har ikke fått noe resultat inn her i studio, heller ikke sluttresultatet ble, men ja, nå skulle de noe teoretisk være ferdig. Men i hvert fall var det 0-0 i pausen. Og da tror jeg at jeg sier bare takk for meg, og så helse godt alle sammen. De ser noe ikke riktig helt i toppform, de... Ønsker god bæring, og de som er svartsjukt, kan jeg trøste dere med at det går over. Så da tror jeg at på vegne av en Vegard Skare og meg selv, så takker jeg for i kveld, og så ha en fin vårkveld på alle måter, selv om det nå været kunne være ulite bedre. Takk for oss.

0: Och så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Ja, nå sitter jeg i dag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og banker, det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk,
1: ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Valla fikk redda den.
1: Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kommer bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
1: Å, herregud!
2: Hvis vi kommer i morgen.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker, da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Oi.
2: Og den er jo tung. 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitten.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra E6, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den, parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
1: Det var det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også.
2: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja. Så,
2: ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Ja. Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, dit møtes. Å ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo også gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg. Så der Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur på hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj. Altså, ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriften for å få, for at det her skal bli et, ja. Skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det...
2: Vi vet at vi får, ja. Men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
1: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn å få laget det fortauet i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millioner. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har det. Kommunen har stilt opp her
2: sitt. Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flytting av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: Drivkraftmidler fra banken 300 000 noe sier et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000 Coop ekstra midler når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant? Så har jo de midler til rådighet så det er 300 000 Helgeland Kraft er inne med ja, foreløpig de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever fra en og flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan som ei det her?
2: Ja, det kan jo si. Vi sier det felleseie, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
2: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så ja. Nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokøygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som er gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe litt av, sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 547 bilder.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja. Ja, det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte jeg meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slappe unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg å så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid, når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja. Ja. Ja,
1: så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er før kastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boken, at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart, ja. Det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy.
0: Ja.
1: Og, ja da.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant du har skrevet myter
1: ja.
0: Om.
1: Ja.
0: Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærfugeren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja,
1: sånn, så du ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt, hørt om.
1: Neida, det er helt for å myt.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelken.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig... I lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til.
1: Det var ikke noe, kjære mor.
0: Barneskole, gikk du den i Brygfylldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da. Alle årene i Brygfylldalen.
0: Aha, akkurat. Ja, men var... en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skolen i Brygfylldalen, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er det sløyd.
0: Ja.
1: Med Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så kom jo ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i sjuende igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
0: Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm-hmm. Gymnasiet i Morsjøen.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Det var det. 3 år der.
0: Ja.
1: Realenia.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militære.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja, vel.
1: På Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei, akkurat. Neida.
1: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du, så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble noe 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano. Så var det en av de lærere der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
0: Ja.
1: Og da var det noe at jeg fann ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Og da var det at Morsjøen?
1: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
0: Jaha, jaha. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. En par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da, og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holder på å bygge nå i Morsjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er nå liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, da, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
0: ja.
1: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor.
1: Ja.
0: I mange år.
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja vel.
1: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
0: Jaha.
1: Honoren Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Det var en norsk opera som hadde samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i året.
0: Jaha.
1: Og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel.
1: Ja. Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når jeg kom til Morsjøen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i... Ja, hva det var? Jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen... Ikke bare fortalt hobby.
1: Nei,
0: du,
1: musikken har noe liksom vært grunnstammen i
0: livet. Både yrke og hobby.
1: Ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og...
0: Ja.
1: Så det her med fowl, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av fowl.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg når jeg var 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg
0: er.
1: må ikke sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har, ja. Nå, jeg har fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De har nå slidt seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Så de er ikke i nærheten da?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. De er ikke det. Det ene hun bor på Jessheim, og hun andre hun bor i Oslo.
0: Ja, vel. Så det er langt å se opp Bestfarbanen.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går noe greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du har hytta på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja. Ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra og der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra.
1: Ja, det er en fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noe med der her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og ja, ja, ja. Det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk.
0: Ja.
1: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig for at når du snakker om fjell, så fjord og fjell, det blir nesten det samme. For mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fjellene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerke, det er jo like mye heipiplerke ut på Øksningene som det er på,
0: ja,
1: på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja,
1: så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det snøland der jo så,
1: ja, ja,
0: i snøfjellet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Så det er litt artig det der. Mm.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men ja. Det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja. Ja, det er mer enn to år siden.
0: Ja,
1: ja nei, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat. Ja, ja. Ja.
1: Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: så en bok om Reinomoen,
0: rett og slett. Om galene der.
1: Om galene på ja. Reinomoen. Og
0: befolkningen opp i en tid.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt.
0: Ja.
1: Ja. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeska.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så dødde jo han da i 86. Han var mye syk de siste årene, ja. Han fikk jo kreft og... Ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble en gårdshistorie.

0: to år gammel, så,
1: ja, ja, ja.
0: Så ifra hun var enka da, i 86 og frem til hun døde da, så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si da, men jeg trives jo i Korgen, og så,
1: ja, ja.
0: Så er det noe det her, jeg har noe fauerfôring, vet du, på
1: bakken. Ja, det var det jeg forstod, ja. At du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja, det er i fôringsplass i skogen.
1: Ja, ja.
0: Og der er noe innom, vet du, ifra, ja, ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka, og fyll på fôringen. Og,
1: ja, akkurat.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Og så er jeg noe glad i å feske, vet du, så er jeg noe, en del av feske her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp igjen her røstsager. Altså.
1: Ja, vel, ja. Men fesker er noe?
0: Nei, det er det mange år siden. Ja, jeg husker jeg har med hun eldstatteren min i Reinhåge en gang i februarpøla og feske.
1: Ja.
0: Men siden da, så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme, ja. I bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang. For han har ikke fesket med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og det ble jo helt... sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så det var det fluefeske som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og det var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den, din om fesk.
0: Ja.
1: Og innlandsfeske.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ja. Jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det...
1: Nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboka mi, det beskrives jo masse fuglebøker.
1: Ja.
0: Så det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen og artene.
1: Ja, da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka og at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
1: Ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er nok klar å dekke trykkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
1: Ja vel, ja.
0: Men det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren da, i hvert fall.
1: Du ble trykt mange eksemplarer?
0: Jeg trykt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg har nå... Jeg ble på en 120 som er gått ut foreløpig da.
1: Men
0: jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har gitt bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så, nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene
0: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lammøy studio.
0: Bare hyggelig.

0: igjen og bare og på tur opp igjen. Lerskale, som vi sier, og jeg har med meg en ekspert på Lerskales historie. Han har fortalt litt vi har kjørt opp igjen, og nå vi kommet til Sande. Nærmere bestemt på Mæland, eller Mælandsjord, jeg kaller den det også. Ikke det rett, Harald Bruksvild?
1: Ja, da. Det det, og et Lerskale, de gårdene her, de ble tatt opp I de første 20 årene av 1600-tallet. Og så var det jo slik at når familien økte og sånn, så ble jo gjerne garn delt på gården sønner.
0: Ja.
1: Så det ble jo sånne klynger av gårder. Man vet jo at I Øverlæren for eksempel, så var det jo en stor klynge av gårder, og på Mæland, og på Jamtjorden, og Rettbakken, og I Skala. Og siden så var det jo noen av de her plassene som ble jo gardene flyttet ut og delt opp I andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård. Så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene. Og nå vi kommet til Sanna og her står det en sånn merkestein mellom to garder, eller en gard som delt I to.
0: Ja, det her var jo, det jo nesten midt på Mælandsjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så han røste den gjerne alene. Ja. Nå vet ikke jeg historien om hun helt og litt på.
1: Ja, du vet når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børa han på akslen den der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur, og det skulle liksom være ut av akslene, ut av den her børen, den der steinen fra steinordet, han over. Men Kristine på Mæland, hun kom nå og ødela det der trua på det der. Hun sa det at han var neppe så sterk han der, altså, for hun visste at han hadde lånt stormæret på Jantjorden og kjørt den fra steinordet.
0: Det jo en veldig lang stein. Jeg vet ikke, det som opp om jorda jo kanskje en 3 meter.
1: Ja, det det. Det nå sikkert 1 meter ned I jorda også. Ja. Den har jo en inskripsjon.
0: Ja.
1: Den da røyst I 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML, og det skal vel være Mæland Leirskale.
0: Aha.
1: Og så det 2 kryss I den, og så det jo en merkestein. Og den har egentlig stått på andre siden av veien før, på den siden, på denne siden.
0: Åja, mot elve.
1: Ja. Men ungdomslaget, de hadde da I oppdrag å rette den opp, den har sikkert skjeget mye ned, så ja, I 1925. Så hadde ungdomslaget en svær sånn samling her, og de flyttet den da, på andre siden av veien. Og det skulle være en svær festa. Han Storeng, han var seremonimester, og han holdt en veldig morsom tale, ble det fortalt. De har visst nok skjenka han litt, og han var pratsom.
0: Det blir de fleste han, når de får litt.
1: Han
0: Storeng, han var ikke Storeng, Jakob Storeng.
1: Jakob Storeng,
0: ja. Han har gikk bare under navnet Storeng.
1: Gikk bare under navnet Storeng,
0: ja. Han hadde en spesielt yrke, han.
1: Han var jo stamper, vet
0: du. Ja.
1: Stamper Storeng. Han var jo veldig aktiv I ungdomslaget, både sommer og vinter. Han var jo seremonimester ofte når det var auksjoner. Det var en flott auksjonarius, og han var vel den som redde julspillene.
0: Åja.
1: Oh, jordtrefestene, trampet rundt I.
0: Om han Storeng, det der tarnehold, du vet ikke om den finnes I skrift der?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det måtte I tilfelle stå noe I protokollen fra ungdomslaget, men det har jeg ikke funnet ut.
0: Ragnar Lerskal var jo flink å skrive til sånne karer, men...
1: Ja da, han skrev jo mange sånne smedevers herifra når det var...
0: Men han Gulle Nilsson, som har noe Røstverstein, var han her ifra Mæland, opprinnelig?
1: Ja, han var ifra Mæland her, altså faren hans, han hadde 5 sønner.
0: Ja.
1: Og da kom det en sønn til hver av disse 3 gardene.
0: Åja.
1: Og da var det nok ikke noe krangle mellom merkene. Men neste generasjon, Når Gunnar Nisha kom, så var det søndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andre gardene.
0: Ja.
1: Og da ble det sikkert krangel om merket. Så da har han vel markert det skikkelig med en stein.
0: Ja.
1: Det var så stor at det skulle ikke bli noen krangel skien om det der.
0: Nå var vi jo, nå er jo husene borte på alle her, ikke riktig alle gårdene, men det her nærmeste han. Her var jo, jeg kan jo minnes han, Petter Forsbakk var jo her.
1: Ja. Og han kjøpte jo gården av han Rikard Jonsen. Han, ja. Rikard Jonsen, han var jo, hadde jo vært i Amerika, han hadde landbruksskole, og han kom hit i 1914. Og han Petter, han kjøpte vel gården her under krigen, var ikke det, om det ikke skulle være. Ja, det var under krigen. Og han høgg da så mye bjerk der oppe, at han betalte gården med den bjerk som han høgg den vinteren.
0: Åh, jeg ser det.
1: Ja, da.
0: Ja, det var en kraftkar, han Petter også.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en froling.
1: Ja da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskale.
1: Nei da, han var jo ifra, ifra.
0: Bruksfjellarne, det var ifra Enge, Blekvast, Enge var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, Enge, akkurat Blekvast.
0: Ja, nå er det borte, her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet, han Holmslett kjøpte jo
0: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han brente jo husene. Han ja. Gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo sværstue og fjøs. Mm. Det var jo han lærer Sande som hadde, det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelte de. Og, du vet, en lærer han hadde større status enn
0: folk flest. Det har tydeligvis, ja. I dag er det en annen grosserer i landbruk som eier det her.
1: Ja, da, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til tilleggsjord.
0: Ja,
1: han er veldig flink, altså. Han får altså så mye avling ut av den her. At,
0: ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på, fra Hilmar og Julie. Vi begynte i Bryggfjellet, jeg gikk 2 første, så altså, han er med på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo, de har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det, ja.
0: Så noe av det ikke vet det man har beholdet, det har man kanskje fått her på Mellheim.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg, jeg har noe sikkert lærdom herifra.
0: Men du har også den her Sandnesstua som vi snakket om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjoen.
0: Ja, akkurat sånn.
1: Hvor han Eivind Lerskar.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter ja. Så for noe etter militæret da. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Sånn. Men du har noe både mor og far og ellers?
1: Ja, ja, ja. Vet min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 30 til 31, 29 til 31. Og så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har jo Jorunn, søstren min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene,
1: ja. Heimhusene, ja, så nå har hun det
0: som er sted, da. Ja. Men når høsten nærmer seg, så er fuglene fløye til sydlige farvann. Sånn trekkfuglene der, feriefolkene.
1: Ja, da. Ja.
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte. Det er kommet opp en stein. Stor stein som jeg reiste. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noe nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den her, men den er grover.
1: Ja, den som er rund stein.
0: Men denne steinen her så jo nok så miserabelt, for i stund ser jeg ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble... gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. De har både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen, og vi grov i nyhøla og flyttet han 1 meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og i andre stier.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han, bare så stor helling på han. Så.
0: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men den er da 1 meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene dine og pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men det er med, sånn som det er, det er bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstaven.
0: Ja, akkurat. Ja, det er artig at det blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den nå til å være mellom 300 og 400 kilo, den der løftaren om det.
0: Ja, jeg har ikke ville føre børe på den. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalte Storengbrua. Det var mange bruer i Lerskade som krysset, eller er det det?
1: Ja, da, det var jo et uttal av bruer før.
0: Ja, Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss når vi var unge i hvert fall, det var hengbruer, så hos veien også mye.
1: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamfjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant de meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du at Ola har gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Elva var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart. Ja. Men her var jo veldig mange bruer, men det her elva, hun kunne være stor, og hun hadde tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Det kan man jo lese i den her Helsen-boken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskade.
0: Oh, ja.
1: Det var en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Og ja, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke imot vattnet som kom i en sånn regnskur. Så. Altså, enorm flom.
0: Leirskade er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det ned over dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamfjorden på sånn, var noe sånn fest i ungdomslaget, jeg sier, innsamling til Europa-hjelpe, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo bruet, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sten.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhus av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smitt, som Morten var i spissen på det. Ja. Jeg var med på det her, og det regnet hadde vært. For det var et sånn snøfall, det var mye nysnø. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men han, så fant jeg ut, ja, han spekulert på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen mot igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller i sporene, så det, han var hengende i midten.
1: Ja, da, feilig vei, vet du.
0: Ja, kul, det er mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og elve buller, og bekken buller. Ja, vi for da til Anton, og han bodde jo rett oppe, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn, fjøsløkt.
1: Ja.
0: Og vandre inn i en Leirskade og komme og stå hjem. Men Nybroa, det minnes jeg, hadde stå og gikk, elva var trollstor der, og ja. Det gikk på under, det buller jeg godt jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
0: Ja.
1: Det er jo 170 år siden.
0: Og på å si, hva heter Nybroa bestandig?
1: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
0: Oh, ja.
1: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
0: Oh, Holmen. Ja. Holmslett, altså.
1: Mellom Holmslett og Sjøeng.
0: Akkurat, ja.
1: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og muret vei gjennom Holmbakken.
0: Åja.
1: Så veien har nok gått på andre siden helt til da.
0: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
1: Ja, på Sjøvang-siden.
0: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kommer ovenifra, i hvert fall, og følger den siden.
1: Nei, jeg holder på å skrive om Leirskadeveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
0: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra.
1: Alt for mange. Altså, så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
0: Men du, det er en tall stor stein oppe i Leirskade. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalte Janestein oppe med Gosen i Trettbakken. Ja, hva heter den Janestein?
1: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuve den der steinen der. Den ligger jo i elvkanten mellom Trettbakken og Gosen. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjenga som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
0: Aha.
1: därför så har han fått den där steden fått namnet Janestein. Ja. Och det var ju lagt revisa om den där. Ja. Och Emilia Eilerskar, hon brukar ju och sjunga den där visa där så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här så.
0: Ja, det måste jag sjunga. Jag måste lappa och sjunga.
1: Nej. Nej, kanske ton på det där. Så det är nytt inte det men visa att den lyder sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till att hejne. Hon hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gånger så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokas i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne det vill säga att kvässa den med sån. Ja.
0: Vet du något mer om moder kvinnfolket?
1: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju bara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
0: Det måtte ju vara en lite speciell damerke så kunde klatt i ku. Det var nog inte vardagskost för kvinnfolk i hvert fall.
1: Nej, och vi så brukade ha matmor sin kniv så var det nog en kakkniv eller
0: ja,
1: något sånt.
0: Ja, ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dame i alla fall.
0: Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskalen, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sorg.
0: Det vart nog så kaffetöst, tror du att vi får kaffe hvis vi kör till den här godsägarens ett hus?
1: Ja. Ja, vi får pröv.
0: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något för radion, så... Vi startar bil.
1: Det är väl en Eivind Lerskalen du tänker på?
0: Ja, jag tänker på henne. Ja. Bra du sa det.
2: Ja da, det vart både kaffe og kake her hos Eivind. Vi hadde riktig koselig. Og den fjerde, da har jo han en jebursdag, så takk skal du ha.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
1: Ja, er det.
0: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
1: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbotnhytta som nå er i privateie.
0: Ja.
1: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
0: Det ble noe annet enn Rabot,
1: ja. Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
1: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
0: Og gjort det.
1: Og hjelpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
0: Men nå er dere avstengt, og nå?
1: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
0: Akkurat.
1: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
0: Ja.
1: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
0: Akkurat.
1: Jeg har hatt god hjelp av Ari Linjedal. Så de er restaurert der oppe i Linjedal.
0: Ja vel.
1: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
0: Så det blir vel god lufting oppi der?
1: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså vær slitt.
0: Ja.
1: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
0: Akkurat. Ja. Ja, steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
1: Ja, hun har det.
0: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
1: Mm.
0: Fordi det var så tungvint med matte og bærer nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
1: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
0: var det.
1: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært... Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
0: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
1: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
0: Akkurat.
1: Og fortelle den videre.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
1: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
0: På, jeg er på å skrive om det nå.
1: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
0: Ja.
1: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så var det da køyet etter hvert i et røysverkdel.
0: Det ble byggetrinn 2.
1: Ja. Og så var det Skøte som var nummer 3, var det?
0: Ja, og do.
1: Ja. Skøte og do bygget trinn nummer 3. Og så var det da... Bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
0: Var det noe vintervennlig?
1: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyrk av der så høyt opp, så da kom de seg inn luka.
0: Det var i 76, tror jeg det var.
1: Ja da.
0: Ja. Jeg ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
1: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
0: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
1: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før og far på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
0: ja.
1: Som bua var bygd.
0: Det har skjedd mye.
1: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
0: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
1: Jo, jeg satt meg jo ned med han Øystein Dyrli
0: ja.
1: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
0: Akkurat.
1: På restaurering av bua, så det kommer godt med.
0: Ja.
1: De ser også verdien i det her.
0: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
1: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var,
0: ja.
1: Altså opprinnelig. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes
0: ja.
1: Med sånn som det var.
0: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
1: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
0: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
1: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
0: Jeg har hørt rykter om at det var...
1: Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
0: Ja.
1: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
0: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også før du kommer på Rabå.
1: Ja.
0: For løpa går jo rett forbi der.
1: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
0: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
1: Ja,
0: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
1: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
0: ja.
1: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
0: Det var jo, ja...
1: Eller han kom kanskje ja, i den tiden, ja. Ikke, men...
0: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
1: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
0: Nei.
1: Jeg leste en plass, men det her er alltid jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
0: Nei.
1: Det var ikke noe... Latt man spør det.
0: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
1: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
0: I sommer blir det en anleggsplass.
1: Ja. Nei, vi håper nå det skal gå,
0: ja.
1: Gå greit.
0: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
1: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
0: Ja.
1: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dører eller vinduer som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
0: Ja.
1: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
0: Det er jo værhardt oppi der.
1: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
0: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
1: Takk.

0: Jeg har nå sittet på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så er det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du er jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, jeg har jo hatt de her guttene i god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og han Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er jo ikke alt vi kan gjøre.
0: Og,
1: og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det er som er til overs?
1: Ja, eller mange da. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold. Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit, kommer de å si hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jeg jo blåse luft i den og rengjøre den.
0: Akkurat. Mm. Jeg hører mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95-oktan, det dannes bare vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten bare vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
2: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Så tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, som sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til.
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i

0: Ja, nå sitter jeg oppe i Kongsdalen. Og jeg har vært og drukket kaffe hjemme som Andreas Kongsdal. Og du har det veldig flott her, Andreas.
1: Jeg har det nå ikke så flott, men jeg har det gjevt.
0: Ja.
1: Jeg trives veldig godt her. Og her vil jeg være så lenge som det er mulig.
0: Ja. Du er vokst opp her også, du?
1: Ja da.
0: Så det, du nevnte jo da vi sto ute her at det her var det fineste du vet.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at det er vel kanskje her du har bodd hele livet?
1: Det er her jeg har bodd hele livet.
0: Ja. Men du gikk på skolen i Bleikvasslien?
1: Ja da.
0: Og, men da var det gammelskolen som var?
1: Ja da, det var gammelskolen. Ja.
0: For du att og frem hver dag?
1: Nei, jeg bodde på internatet, mesteparten av tiden.
0: Akkurat, så ja. Du har mange overnattinger?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja vel, jeg ser det jo på kaffesiken av og til.
1: Ja.
0: Så det, da er du på gamle trakter?
1: Jeg er på gamle trakter, ja.
0: Men da du vokste frem da, hva hivet du det på da?
1: Nei, det var noe forskjellig fra begynnelsen. Jeg får noe kring om og gjort folk kring om galen med forskjellig. Men så begynte jeg jo i Temmerskogen og Statsskogen.
0: Åja, så du har vært Statsskogen?
1: Ja, jeg har vært en 10-12 år i.
0: Ohoi! Akkurat, ja. Men jeg har jo inntrykk av at omtrent alle jeg pratet med eldre karer i Bleikvasslien-området, de har nå vært i gruva. Har du vært der?
1: Ja da, det har jeg også.
0: Åja, du har det?
1: Jeg har vært en 12 år der i gruva
0: også. Ohoi!
1: Ja da.
0: Jeg som trodde at du har vært bare gardbruker.
1: Nei da.
0: Når kom du vårt gardbruker da?
1: Nei, det var vel rundt 1980, eller
0: akkurat.
1: Kanskje litt tidligere, men jeg sluttet jo i gruvei i 1980, og da var det jo hele arbeidet hjemme.
0: Ja. Den garen her, det er jo flat og fin marker. Har du dørket mye selv?
1: Ja, jeg har dørket mye, for det var vel en 50-60 mål som var dørket. Og så er det noe sikkert 100 her, og så har jeg noe litt kring om og. Så ja, det var noe 150-60 mål til sammen.
0: Så det har egentlig vært en svær gar?
1: Ja, ikke det, men det var ikke noe svær gar. Jeg må jo si så det til at jeg var ikke noe god garbruker.
0: Åh?
1: Nei. Det var andre som var mye flinkere.
0: Ja, vel, du er noe for det beskjeden.
1: Det får så være, men ja. Det er noe det sånn som jeg mente.
0: Ja. Men du ble noe gift?
1: Ja.
0: Etter hvert med hun Beate?
1: Ja da.
0: Og hun flyttet hit da?
1: Hun flyttet hit. Et.
0: Og ble hun da garkjæring?
1: Hun ble garkjæring.
0: Akkurat.
1: Og hun var... noe for seg selv bestandig, for jeg kan jo begynne liksom med det første så var det var jo det at hun begynte å prate om at hun hadde hatt geit.
0: Ja vel?
1: Og det visste jo han, faren min, han var hatisk på geiten. Og det var nevnt geiter så ble det bare kjente stint. Og så nevnte hun jo en gang etter en far år at jeg har hatt hun hadde hatt geit. Jeg sa, det skal du bare glemme bort for det. Men så han og hun nevnte med han, faren min.
0: Ja.
1: Ja, vi jo har geit, så måtte hun få geit, det var klart.
0: Ja,
1: ja, det var så greit med det, og hun fikk seg geit, og hun var jo, jeg vet jo, en gang så var hun så vidt følge med folkene der. Så var jeg borte i skogen der, så kynne, for hun gikk jo da med kynne, og gjerning. Og så tenkte jeg jo på det at kyn var jo ikke så langt unna der, at nå måtte jeg ha en råd lure meg ifra geite. Og så kom jeg jo bare hjem i dag med meg. Og det greide jo, jeg lure meg unna geite. Det var bare det at hun kom ikke hjem.
0: Oh.
1: Det gikk to døgn når hun ikke kom hjem. Og jeg var leite, og hun var leite, og faren min var leite. Ja. Ikke snakk om vi fant ikke geite. Men tre kvendt og kom hun hjem.
0: Ja, fant ut at det var hjemme best.
1: Det var hjemme best.
0: Akkurat. Men jeg tenker på det at når du trodde at far din kom til å si nei.
1: Ja.
0: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
1: Det var liksom det hun var.
0: Ja.
1: Hun var veldig begeistret for henne.
0: Ja, det var jo trivelig.
1: Ja, det var det.
0: Og dere har jo da drivet i garn. Men så, dere ble jo gift i over 50 år.
1: Ja.
0: Og plutselig så dør hun.
1: Ja.
0: Og nå er du enkemann.
1: Ja da.
0: Men jeg har jo bare på gått litt rundt her nå på gara, og det er utrolig mange minner på garn etter hun Beate.
1: Ja, det er utrolig mye.
0: Hun
1: gjorde alt det som fantes. Det var ikke den ting hun ikke fant på å prøve seg på.
0: Nei, jeg er imponert.
1: Jeg kan godt si det første så jeg ble imponert. For far min var holdt på ute og holdt på å slå litt med jå. Og så var det en karl som for og sprang løs der. Og så han lagt ifra seg jåen.
0: Oh.
1: Og så kom kalven springende, og så skar han seg opp på en fot på jåen. Og jeg var på arbeid i grove. Og så for jo han hit og tog Beate, og vi vet om hun kunne være med og hjelpe han å slakte der kalven. Nei, hun var da ikke noe slakter. Ja, men hun kunne jo halde. Ja, det kunne hun være. Og så ble hun med og gikk, og når de kom mot kalven så så hun på det. Det var en fot han da skør seg så på. Så det er jo ikke noe slakt kalven, for den bare styr ihop det der. Ja, styr ihop, hvem som skal gjøre det? Ja, det skal vel jeg gjøre, sa hun.
0: Ja.
1: Så hun var bare hjemme etter et drånål, og så sydde hun ihop kalven. Kalven ble ikke igjen neste år, det var ikke noe feil.
0: Shit.
1: Det var en ting hun hadde gjett, sa hun. Ja. Og Jorsen syntes hun var beundringsverdig.
0: Skikkelig gar kjæring,
1: ja.
0: Det var til gangs.
1: Ja.
0: Hun så ikke noe olekt?
1: Nei, hun så ikke noe olekt.
0: Nei. Jeg ser jo rundt på veggene her nå, så er det jo mange maleri. Så drev du, hun drev med oljemaling også?
1: Ja, hun drev litt med oljemaling også. Og så drev hun mye med tresgjæring.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
1: Ja.
0: Det er jo noe nydelig arbeid her.
1: Ja. Og hun var sånn at det var ikke snakk om at hun ikke kunne. Det som ikke kunne, det var bare å lære seg.
0: Ja.
1: Og jeg vet jo det første hun fant ut hun skulle prøve å sy lappsko. Og så var det jo det at når de sydde lampsko før i tiden, så brukte de sentråd. Og det var jo ikke opp til. Det vil si, jeg har en ende på en 30-40 cent uten sentråd. Da setter han seg opp på den der. Det måtte noen ganger han å lage.
0: Ja.
1: Da bare jeg skulle ha sene. Og så ordnet jeg sene og ordnet jeg tall. Og hun spann sentråd, så hun sydde de lappskoene med.
0: Jeg så jo det borti huset alt med her.
1: Ja.
0: Det var jo et helt museum med produkt som ja. Hun har gjort.
1: Ja da.
0: Både med sko og klær
1: og
0: utskjæringer.
1: Ja da. Det, og hun sydde jo alt mulig. Hun sydde flere bunader. Hun sydde trøye ut av geitskinn.
0: Akkurat.
1: Og forskjellig sånt. Ja.
0: Vi så jo en sånn barnedress her.
1: Ja.
0: Var det geitskinn?
1: Ja.
0: Det var jo flotte greier.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Ja. Det er jo på veggene her, så er det jo både sånne på skåpa, og det er jo målet døre.
1: Ja.
0: Er det hun som har gjort alt?
1: Det er hun som har gjort alt.
0: Ja, vel.
1: Det som jeg har gjort, det er jo forskjellig. Jeg har jo drevet og kastet og dreier og litt skåle. Og,
0: ja,
1: og jeg har jo blant annet en ganske stor skål, så jeg dreier. Og det var jo faktisk jo en annen som dreier noe sånt med føtter under. Og så fant jo jeg at jeg skulle prøve det der. Og den der sto jo og tørkes deg. Stod inne på en bord i kanskje 6-7 år. Så kom hun en dag og sa, jeg har vel ikke kunnet fått skåret enda ut på den der skålen.
0: Ja.
1: Jo, vær så god, sa jeg. Hvis du bare vel, så må du bare gjøre det.
0: Ja.
1: Og det var jo, hun var jo tørsket, så var hun så hard at det var jo mest håpløst. Så hun var holdt på en 3 veke med det der og skal rose på den der skålen.
0: Ja, jeg ser hun
1: sånn. Hun er veldig fin.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er rett og slett artig å se.
1: Mm.
0: Men jeg sitter og tenker på, har hun et eget verksted?
1: Nei, det har hun ikke.
0: Satt hun på kjøkkenet?
1: Hun satt på kjøkkenet når det gjelder sånn tresgjæring.
0: Nei.
1: Ja, hun satt på kjøkkenet på kjøkkenbordet og skar.
0: Ja, vel. Det er jo helt utrolig.
1: Ja.
0: Jeg ser jo en sånn Amerika-gyngestol her.
1: Mm, ja.
0: Der forstod jeg at du var nødt til å innrømme at du hadde ganske stor del i den du også.
1: Ja, jeg har jo nok mest parten kanskje av den, men jeg har jo god hjelp av henne.
0: Ja.
1: På det når jeg skulle montere der og sånt nok. For. Og så lager jeg studio henne sånn tabeller, ja, teppet greier ja, på det setet i bakken.
0: Ja. Det ble jo et nydelig produkt.
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt å bedømme det. Det er synd jo ikke det så ekstra, men det...
0: Du er veldig beskjeden, Andreas.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, jeg tror ikke noe... det er noe i alle fall mer enn nok til at jeg blir imponert.
1: Ja, ja, men det er jo greit det. Det synes jo er artig hvis noen synes det.
0: Ja.
1: En gang i det jeg har...
0: Ja, nei, det har jo vært, det er jo mest som et lite museum, hele garn her.
1: Ja, og det er jo også, hun var jo veldig hjemme å ta rede på gamle saker. Borti det her elhuset som vi har her,
0: ja.
1: Det har vi jo ikke rede på. Alt hun fant, det var skuddittet, for det skulle takes rede på.
0: Ja.
1: Så det er veldig mye.
0: Det var i alle fall veldig mye interessant.
1: Ja, det er det.
0: Når dere samarbeidet, kom det en idé av sånn?
1: Ja, det var jo, men når det gjelder både tresgjæring og maling og sånt, så var det hun. For ja. Der har ikke noen ting å ut.
0: For det skjer jo med penselen, hun har jo et fantastisk ja. Strøk, enkelt strøk med penselen.
1: Ja.
0: Som blir noe flott. Skåp der for eksempel, det er jo tydelig at hun har... talenter og evner, altså.
1: Ja, det har hun i aller høyeste grad.
0: Ja. Begynte hun med litt sånn kunst allerede når dere ble i lag?
1: Ja, det var noe ikke så... Det var noe veldig bra stund etter, for det var jo veldig travert.
0: Ja, mye arbeid.
1: Den første tiden især.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Så da
1: var... Men etter hvert så ble det bedre om tid, så... Så måtte jeg henge i arbeid.
0: Da kom skjulte evner
1: ja,
0: fram.
1: Ja.
0: Og bonden, han tøkte det var helt i orden.
1: Det var helt i orden. Det har ikke noen gang klaget på noe.
0: Ja.
1: For det har ikke vært noe å klage på.
0: Jeg ser jo bare, hun har en elgfamilie her.
1: Ja.
0: Det er jo et nydelig arbeid på en sånn rik hul.
1: Ja.
0: Er det en idé som bare som hun har fått det der?
1: Det er en idé som hun har fått.
0: Så du har ikke vært involvert i den?
1: Nei, jeg har ikke vært involvert i den. Det eneste er kanskje lete emnet at hun skulle skjære ut elgen.
0: Ja.
1: Men det, alt andre arbeid er hos
0: henne. Ja.
1: Så der.
0: Det er jo helt fabelaktig.
1: Ja.
0: Ja, nå er du nå vært det for deg selv da.
1: Ja.
0: Men det må nå være godt å gange og se litt på det her. Det blir mange gode tanker.
1: Ja, det er det. Det er det. Og jeg blir bare mer og mer imponert.
0: Ja.
1: Ikke så tiden går.
0: Ja.
1: For det var vel sikkert ikke så at den la så mye merke til det bestandig.
0: Nei, du har
1: vel... Den ble jo begeistret for det hun gjorde, men dessuten, men i ettertid så...
0: Det ble liksom hverdagen din,
1: ja, ja.
0: Men det er noe som får du tida til å se på det.
1: Ja, det får jeg.
0: Det må jo være godt.
1: Ja, det er godt.
0: Å ha, når den blir for seg selv, at den har gode minner.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Og du skal være i Kongsdalen.
1: Jeg skal være i Kongsdalen til det blir... Ikke får være her lenger.
0: Ja, det vet han jo aldri da. Men,
1: nei, det vet han ikke noe om.
0: Det ser jo ut for at du har fått det veldig bra.
1: Jeg har det veldig bra her.
0: Ja.
1: Og jeg klarer meg veldig godt alene og
0: ja.
1: Jeg steller det.
0: Så du steller det selv nå?
1: Ja, jeg steller meg selv da.
0: Ja vel. Og du blir ikke underernæring?
1: Nei. Det
0: hører jo til og med at du har vært ute og plukket malt.
1: Ja.
0: Og ordnet ved,
1: ja. Det. Ja, men nå er det noe mindre bruk for vesen, for vannpumpe.
0: Altså. Ja, det blir vel ikke sånn med behovet.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Men det er vel greit når du begynner å bli 90 år at ting er litt lettvint også?
1: Ja, det er det. Jeg er nøyd å ha det mer lettvint.
0: Men du kjører bil?
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Ja, skjer jo. Jeg har jo treffet det på kaffeseken i Blekvassli, det er jo der ja. Vi har begynt å prate om det her.
1: Ja.
0: Og da jeg ble invitert.
1: Mm, ja.
0: Så det jo trivelig, og da treffes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi. Det helt sikkert.
0: Ja, så du får bare ha lykke til noe videre.
1: Ja, du også.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, det.
2: Du hører nå på Radio Korg.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Bare vokser og vokser.
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: The best blues on the planet. Blues Drain.
4: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass i The Who, men trakk seg. Og han har også spilt i musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD. Min eller manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på på visit. Han ganske ofte i Norge, og ikke minst da i Oslo, på Youngs, og da har han med seg CD-er til meg, og, som jeg kan bruke på Blues Train. Og det skal vi spille fra nå, med da Bill Örström, for jeg fikk også en CD han, og se hva heter den, Sigar og gift. Vi skal spille et kutt her som heter medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det er mest kjent ved han i dag, det er at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo er en internasjonal stjerne, og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, lång till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp?
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espen, om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling. Han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann, Dama mi, Ikke jeg, Blind, Lemon, Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære. Og vi velger altså Ild og Vann, og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wiru. Med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Lystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi endog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle da at Public Enemies, det var jo et rytme blues band, som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekk i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også.
1: Ja, da, det har vant jeg en røys med femmer og et par sekser og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plata som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut i 2001. Ja. Det er
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hockum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records. Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music. Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, recklessandblue.net. Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records. Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records. Dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues. Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records. Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records. Nyutgitt plate. James Harmon, The Blues News Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng. Fortalte han om en som har blitt, eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Vi ser, han altså en bluesrock sanger, gitarrist, og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans genre blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den, eller albumet heter Courage in the Chaos. Altså håp I kaoset, må vi si. Så vær så god for første gang I Blues Train, Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det er en fin spasert tur. Og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit. Og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatt Hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst. Og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullevålsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger. Og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter. Og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og, ja. Det mye det. I hvert fall så var hun det, men... Jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det stod hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommerkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofaste og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med sommerkort. Ha det godt.

Ja, god dag og velkommen til Radio Korgens sending tirsdag den 26. mai i 2026. Og ukenummeret er 22. Ja, som sagt, vi som sitter her, som sagt, vi som er nå her i studio i kveld, det er han Jens Johan Valle. Og han som har nå ansvarlig for det lydmessige, det han Vegard Skare. Så vi var veldig heldige vi fikk han Vegard, for han held på å pusse opp badet sitt, så han har det fryktelig travelt. Men etter så jeg forstår, så blir det et veldig bra bad. Det blir, han har tenkt han skulle legge inn varmvatten på badet og henge opp et speil, han tenkt, og han kjøpt ny soppkopp som han skal ha på badet, så. Innedose han også, ja da, så det er ikke måte på hva han sats nå. Ja, og ja, nå lager jeg et litt program. Det blir noe litt musikk og noen innslag, de er ikke så voldsomt lang, og kanskje ikke så mange som synes at det er noe så fryktelig, vet du, som blir sagt, men vi har nå laget det, så vi får nå bare kjøre det vi har nå koket ihop her. Så vi tar bare og først får vi Skandinavia til å synge barndomsårene.

Det var Skandinavia som foredro barndomsåren, og jeg kan ikke lette vare å tenke på det som skjer nå der i Midtøsten. Det er noe trasig, og vi trenger noe alle grann, både enten vi er unge eller voksne i Norge, og ikke minst når det er noe krig, så er det jo en generasjon med unge som blir voksen og som ikke opplever en eller elendighet. Så, nå dekker vel ikke Radio Korgen, dekker vel ikke Palestina og Israel, men det kunne jo være at de kunne nynne litt i lamme i sangen og tenke på det som skjer der nede. Det er noe, ikke noe særlig lystbetont i hvert fall. Nå vel, nå skal jeg se her på meldingsbunken min her. Vi har fått inn to meldinger her for 10 minutter siden. Og den første jeg leser nå, det er altså Korgen Toraderklubb og Luktinnkaren. Jeg vet ikke om det er noen som bor i Luktinnene, men det kan hende Luktvattenskaren, men navnet kommer ingen, så de kaller seg Luktinnskaren. Og de skal spille gammeldansmusikk på Gammelskolen, Sørfjelltunet i Bleikvasslia. Og det blir overbordet på torsdag den 28. mai klokken 18. Salg av kaffe og kaker, og så er det gratis inngang. Så det blir noe gjerne trivelig å kunne høre på. Jeg vet ikke om det går an å danse. Hvis det skulle være noen som fant ut at det var så fin musikk at de hadde lyst til å ta seg en sving om, men det er noe plass ute, så hvis det ikke er så dårlig vær, så går det noe annet gang ut og ta seg en dans. Og så står her, Sigrid skriver dato 2. juni, klokkeslett 09.30, sted kommunestyresalen. Det avholdes generalforsamling i Hasvo AS klokken 11.30, altså klokka 11:30. Og møtet i formannskapet fortsetter på rådhuset etter dette. Innkalling til generalforsamlingen er sendt i egen e-post. Og så har vi her ifra onsdagskoret. Har konsert i Korgen kirke klokken 1900, onsdag den 17. juni. Og dirigent er han Tor Petter Ånes. Og så står det at inngangspenger voksne, det er kroner 200, barn gratis. Og de pengene som de får inn, det går uavkortet til Korgen kirke. Og så er det årsmøte i Korgenfjellets venner. Her kommer vi fra Korgenfjellets venner. Og det er datoen er 18.5. 18.5. Ikke vi ferdig med 18.5. Ja, det tror jeg. Hva? Jeg vil ha en anekdot med at det var noe som har vært lagt opp i melda her, så jeg skal bare legge til sist. Så vennene av Korkfjellet, de er vel ferdige med den der møtet sitt. Og så datoen er 29. mai, klokkeslett. Ja, vi er ferdig min herre også, er det ikke det jeg? Ja, det er vi ferdig med. Og 20. Det var må vi passe på at vi tar ut den her i meldingspermen her. Så vi slipper å lese opp ting som har skjedd for alle så lenge siden.
Nei, men da tror jeg jeg må nok gått gjennom her for sikkerhets skyld. Ja. Ja, og så er den her, her også som er noe... som jeg nå har vi lest opp mange ganger, men det er altså det er melding. Alle dager klokken 10 og klokken 1500 kan du høre reprise av siste sendte direkte sending. Men så fortalte han Terje Nygaard at det skal arbeides i studio i morgen, så i morgen hvis det er noen som skal høre den reprisen, så må de vente til klokken 1500 for de hører han, for at klokken 10 som er, så er den her opptatt. Å ja, Vegard kommer inn her og sier at de kan høre priset klokka 10 også, for de kan, han sier de kan mix, jeg vet ikke hva han mener med det, men... Å ja, sånn ja, ja vel. Nei, det var noe mixing av lyd og studio her, men han sier det han Vegard at det går an å gjøre inn der samtidig så de sender prisen. Så det er altså alle dager klokken 10 og klokken 15 kan du høre priset på sist sendte direkte sending. Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Korgen Radio, vi høres. Og så... Ja, det her er noe... Ja, jeg får lese opp inn her, for det er uke 22, og vi er i uke 22, så. Nordlands Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatten og Røstvatten i år. Vi reiser oppover klokken 18.05 og håper på rask smelting fram til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som vi kunne leie i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22. Nå har jeg brakt i erfaring, som de sier nå, at de har fått lånt en båt. Så jeg regner med at det kan jo være ordnet. Men... det er noe, i denne uka skal det altså foregå da, og det er hun Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for Arkeologi og Kulturhistorie. Og hun har jo et telefonnummer, så hvis det er noen som har lyst til å snakke med henne før at mens hun er der oppe, jeg regner med hun er der oppe nå, det, hun har 47... Eller jeg tar ikke med inn det retningsnummeret der. Det er altså 913 71 4 84 eller 73 59 20 96. Ja, da tror jeg faktisk at... ja, da har jeg ikke noe mer avmeldinger her. Og... men er det noen som har gratulasjoner? Var det ikke noe? Men er det noen som kommer på at de skulle hatt ute i melding, eller noen som skulle ha vært gratulert med dagen i dag, eller vel overstått, eller kommende dag, så er det bare å ringe, så får dere en hyggelig herremann. På tråden så skal vi nok greie å lese det opp i løpet av sendingen. Da skal jeg bare blave meg ferdig her og så legge bort den der. Ja, vi har jo just tatt
17. mai, og da hadde jo vært litt messingblåsing, og nå skal ei dame se til Gunhild Carling, hun skal spille hos oss på trombone. Just another walk with thee.

0: Ja, hallo, her har jeg fått en kar på tråden. God aften.
1: God aften. Gutt at jeg er unge mann, men faktisk følger meg ganger.
0: Takk skal du ha. Det er jo tanken bak, så tæller det ikke det, de sier.
1: Jo da.
0: Ja, dere kjenner jo kanskje stemmen hans, dere gjør det noe sikkert, en stor Erik Tustervatn. Og grunnen til det regner jeg, Tor Erik, du er jo på tur.
1: Ja da, vi tok med oss en god venn som bodde nå sammen med svigermor mens hun levde. Så nå er vi jo oppdaget litt nye plasser i Danmark.
0: Ja vel. Og jeg hørte Tina at du har nå vært, eller du, dere har vært i Norge en stund, og så har dere ferget over til Danmark, og hva dere er her nå i Danmark da?
1: Du har rett, vi har liet nesten en vekene i Møre hos gode venner.
0: Jaha.
1: Men nå er vi kommet oss i hytta vi skal bo i 4 dagene i Fredrikshavn.
0: Ja, Fredrikshavn også. Har dere videre vogner med dere, eller bor dere?
1: Neida, nå har vi gikk ihop, og så ledde vi oss litt bedre campinghytter, så vi har 2 soverom i, og
0: du, så
1: lette vi campingvogner stå igjen hos en kompis nede i Stokke i Vestfold.
0: Åja, så er jeg nå i Sør-Norge da, så står jeg og venter på dere til dere kommer hjem.
1: Ja da blir det å plukke med og så videre for å helse på broren Torina oppe i Alvdal, for vi roter oss nå hjem.
0: Åja, så dere kjører Østerdalen nordover da?
1: Da blir det Østerdalen.
0: Nei, du skjønner, det holder vi jo på regn bort her i Korgen og her på Helgeland, så jeg har jo brakt i erfaring at dere kan ikke klage på været der nede.
1: Jeg får noe vel juling hvis jeg uttaler meg.
0: Neida, jeg skal gå god for deg at du tar deg mot bedre viten.
1: Ja, det hørtes jo pålitelig ut.
0: Ja.
1: Vi har hatt opp i 21-22 varmegrader i dag. Dessverre litt i overkant med vind, men vi har jo hatt solskjenn og fint. Vi satt nå på balkongen til vi rømte inn på grunn av survin i kveld.
0: Ja vel, ja. Dere begynte å bli turister nå i i Danmark.
1: Ja, det er ikke bare i Danmark. Vi tok oss tid til å kjøre der Atlanterhavsveien. Og det så jo ut som en tysk campingplass. Det var jo ikke den eneste utkjørsel uten minst 4 tyske bobiler.
0: Oi. Ja, Atlantrasveien, hva er noe som du vet på mange måter veldig dårlig orientert? Hva er den, hva dere kjører da ifra og til den Atlantrasveien?
1: Den ligger litt ut for Molde, og så vi lå på en camping på området som heter Eide, og da var det en mil derifra, så kjører du opp imot Kristiansund.
0: Jaha.
1: Men selve Atlanterhavsveien er vel omtrent 12 kilometer.
0: Åja, jaha.
1: Men det er nok så imponerende skue med store, fine bruer og sånt. Og mange utkjøringer med tyske bobiler, dessverre.
0: Åja, er det bruer som ljuser på Herøy, at det er bare en veiskjøring på bruen, eller er det brede veier?
1: Nei. Det her var brede, fine veier, og nok så imponerende. Og det er bruen, og ikke minst det veisystemet ellers.
0: Ja.
1: Så vi kjente jo på det at vi synes det var verdt turen.
0: Ja, nei, men da er det jo så godt som det kan være. Er det brukbar mat i Danmark? Har du prøvet den der danske smørbrøden? De skal vel være så umåtelig, både stor og god.
1: Ja, vi lurer oss ned i sentrum her i dag, og annen en restaurant med fish and chips. Ja, røstpette og chips.
0: Å ja. Ja vel, og du...
1: Det er noe fish and chips, men det med rødspette og så remoulade og litt tilbehør. Og ja. Det var utrolig nydelig god mat.
0: Ja vel. Ja, ja. Hvordan er bensin drivstoffprisen da i Danmark?
1: Det er vel som man som ringte opp ifra sentralbordet. Han var litt overrasket, for vi kom til Larvik i går kveld og kunne tanke 17 kroner og omtrent 90 øre, og så kom vi hit, og så var det 25,60 for dieselen her. Da, altså omregnet i norsk.
0: Åja, hva kursen er nå på danske kroner?
1: Den siste kursen vi fant, han var på 1,45, altså.
0: Jaha.
1: Den er 100 danske, 145 norske.
0: Åja, ja vel.
1: Så den kostet 17,70 danske, den dieselen vi så på pumpen her, ja. Og da ble det jo over 25 norske.
0: Ja, vel. Er det jo så...
1: Det var ikke så mye å tjene på meg.
0: Nei, men jeg vet ikke, er det i Danmark, så det er i Norge at den der drivstoffprisen, de hopper jo opp og ned, ja, nær sagt flere ganger for dagen.
1: Det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men vi så jo at de stort sett lå veldig jamt. Prisene fra de forskjellige stasjonskjene også.
0: Ja, veldig, altså.
1: Det var ikke noe voldsomme forskjeller.
0: Nei, akkurat.
1: Men vi for med det der superspeeden fra Larvik klokka 8 i morgen, så vi var jo ikke i Hirtshals for rundt 12. Og det er jo da vi opplevde de prisene, og vi så jo det at når vi kjørte fra Hirtshals, så hit til Fredrikshavn, så var de jo stort sett på samme nivå på alle stasjonene.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe jo så her i Norge, de legger noe på og slår av smått, men det ser noe ut som uansett selskap, så følger de hverandre, så det er noe... Ikke så mye å spare på gang og skift bensinstasjon, for enten det er noe i Mo eller i Morsjøen, så tror jeg de følger hverandre når det gjelder priset.
1: Ja da, men vi ble jo litt imponert når vi så at det var en 7 kroner forskjellig fra Norge til Danmark.
0: Ja da, det kan jeg tro at det...
1: Men... Vi kjørte nedover, så svinget vi innom i Hemavann, og der var det jo nivået på akkurat det samme som i Norge.
0: Åja, så det var ikke noe forskjell på Helgeland, altså på Østlandet, Sørlandet?
1: Nei, altså det var ubetydelig der, men vi kom lengst sør i nå, så vi jo at prisen at det ble billigere.
0: Ja, hva? Akkurat.
1: Vi har jo nedover når vi var kommet på sør og vest siden av Trondheim, så vi jo at vi kunne fylle for 120 kroner liter.
0: Åja. Ja vel.
1: Og som sagt, I går kveld i Larvik så kunne vi ha fylt for under 18 kroner liter.
0: Kan du si fylt for under 18?
1: Omtrent 17,90 for liter.
0: Ja vel. Nei, men det hører jeg at dere har det bra, og erfaringsmessig så har dere vel last baksete fullt med kamkake og røykepølse, så dere slapp å få gjennlengsel på grunn av det.
1: Nei, den har vi satt ifra oss. Nå er det bare tekstfri som gjelder.
0: Ja vel. Ja, så dere, skal dere være i Fredrikshavn noe, eller skal dere sørover i landet?
1: Vi fart litt rundt. Vi tenkte å fære opp til Skagen i morgen, og så blir det noe med en storbytur inn mot Aalborg.
0: Ja, akkurat.
1: Men altså, den er jo ikke så liten, Fredrikshavn. Vi har jo... Vi satt og spist i dag, så vi nå vel 4 restauranter rundt oss der.
0: Så det er mer restauranter i Bleikvassli enn med andre ord.
1: Omtrent.
0: Oh, ja, så det blir på den måten er det nok så lekt.
1: Ja. Nei, vi har det. Vi har det veldig jevnt
0: her. Ja. Når kan vi forvente at vi ser dere i korgen igjen?
1: Nei, vi... Altså, i hvert fall til tirsdag ut på ettermiddagen, for i og med at madammen skal på jobb til natta da.
0: Ja, ja, sånn er akkurat, så det, da er det...
1: Og jeg er ikke, har det ikke helt sikkert, men i utgangspunktet står det vel at jeg skal være i radioen som tekniker da, den selvsamme tirsdag.
0: Ja, men det skal du nå ikke tenke så mye på, for vi er nå veldig glad at du ikke er i radioen, så.
1: Ja, nei, jeg skjønte at du har noen gode ord å si.
0: Neida, men tusen takk. Jeg vet ikke, er det noe sånn når du ringer fra utlandet at det er du som må betale samtalen? Så får du vel...
1: Det vet jeg vel ikke, men det skal vi vel egentlig klare å stå nå.
0: Ja vel, og gjør det. Ellers så får vi ta et ekstraordinært styremøte i radioen, så vi kan...
1: Ja,
0: noe
1: sånt, ja.
0: Ja.
1: Nei, men vi for inn, og jeg vil bare helse alt kjente og si at vi koser oss og har det kjempebra her inne.
0: Det var veldig trivelig å høre, og så... Nå har jeg jeg tenkte kanskje at du var... fordypet deg i elefanthjulet, så jeg kanskje tenkte at det var Orina som jeg pratet med, men jeg har nå laget et hellig plate som går spesielt til henne da, på denne turen her. Ja. Så du får nå bare høre kan du høre radioen der nede?
1: Ja da, Orina er i ferd. Vi har ikke orket å ha nattradioen på i og med at det blir sånn ekko, men nå leter den opp nå.
0: Ja vel, ja. Neida, det men det er som sagt i plata her, så jeg som heter Kyla Bruni sang, og titelen på plata er, og det her går til Orina, Stand By Your Man. Takk for praten, og så får du ha dere har en veldig fin ferie fortsatt, og velkommen til korgen når det er dere gjør noe det. Ja. Takk skal du ha, Tor Erik. Ja.
1: Vi snakkes.
0: Vi snakkes, ja.

0: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogene, eller på, ja, det er noe på Bjerke, men det ligger noe som delvis på Valle da.
1: Mett i mellom.
0: Og nå er jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
1: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
0: Ja.
1: Det er det, vet du.
0: Og dere skal åpne i dag.
1: Ja, første dag, så det er litt spennende.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
1: Det har jeg i hodet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag, så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg, så ikke blir bomtur.
0: Ja.
1: Det er en del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
0: Mellom 10 og 2 på lørdag? Ja,
1: ja.
0: Akkurat.
1: Så, men alt er røde dager og søndager, og alt er her, da har vi stengt.
0: Ja, akkurat.
1: Da kvinner vi.
0: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
1: Ja,
0: ja, så,
1: det er vi.
0: Og her var det mye fint å se.
1: Ja.
0: Jeg må nå gløtte inn i her.
1: Ja, du må bare gange inn i henne.
0: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
0: Og her har du amplese henge i taket her.
1: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker å ha
0: dem
1: i tunnelåpning, altså de har fast bestilling.
0: Ja, veldig altså.
1: Men i neste hus der så er det så folk kan kjøpe.
0: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
1: Som, ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg alle kommer til å rekne ihop. Men
0: når det står noe sånn, så det gjør noe ferdig til utplanting, eller det, er det jo ikke arbeid med vanning og sånt?
1: Ja, det er kontant ja. Det er veldig mye, både vatning og gjødsling og sprøyting,
0: ja.
1: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så
0: ja.
1: det er mye arbeid med blomster, det er det.
0: Sist jeg var her... Det var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holdt på lenger. Så han er nå og har det bra på kårstua på Hemnesberget, og
0: ja.
1: Har det bare i efter, men akkurat han har ikke helset eller holdt på inni her.
0: Nei. Nei, det kan jeg tro. Det blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid. Og.
1: Ja. Det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
0: Har det vært noe på grunn av alt stein i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt det her, har det stiget mye?
1: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
0: Ja.
1: det er heftig. Alt til sammen er ganske... Det er mye, både med mye strømutgifter og... ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Og ikke minst frakta er vært det enormt.
0: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel...
1: Frakta er vært det. Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
0: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover denne jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
1: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
0: Ja.
1: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se noe når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
0: Ja, det må du snakke om, og... Men det er noe som er dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det må dere.
1: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
0: Ja.
1: Jeg trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
0: Ja.
1: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de godt brukende, ser du at plantene dårlige og bare å hive, så det en ting. Men ja. Når de fine, så det trasig.
0: Ja, det akkurat det som ja. At de... Men hvordan det nå her med, på gartneriet her? Og, selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
1: Ja, både i korgen og her da. Ja. Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal skutte seg. Ja. Ja. Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
0: Ja.
1: Mykje gjennom. Der står vi jo kirkesalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo. Ja. Er det jo her igjen, jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante, alltid fra sånne planting på kirkegårder og forskjellig. Ja. Så litt oppdrag er det jo i tillegg da, så blomsten går til.
0: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da å ta skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
1: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den. Ja. Ja, så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden, og så kort en sesong er sånn at...
0: Ja, men om det blir dekket fra korgen,
1: så er jo det... Ja, så det er liksom korgen som er, er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
0: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikre time til at den offisielle åpningen.
1: Ja, vi klipper snoret.
0: Ja.
1: Nei, det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
0: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
1: Ja, også her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg har litt, jeg skal være mest på skjurbordet i denne tida. Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
0: Akkurat.
1: Så det er veldig bra.
0: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
1: Jo, det er hyggelig.
0: Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noe ferie i sommer?
1: Littegrann.
0: Littegrann, ja.
1: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
0: Ja da.
1: Det kjenner med regnvær nå, men den kommer vel.
0: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det også være sånn de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
1: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning. Ja. Men plant ute, så slipper noe vatten.
0: Takk skal du ha i hvert fall.
1: Takk selv. Ja. Yes.

0: Ja, nå har jeg kjørt oppover baklandssiden. Og nå svinger jeg nå til venstre, og så kommer jeg nå til Trongmoen, og da fikk jeg foretrede hos en Kjetil. Skal du bare høre hva det går med lammingen?
1: Jo da, det begynner å nærme seg slutten nå, så det har noe gått sånn relativt normalt, vil jeg si.
0: Får du fostertæring på dyra nå?
1: Ja da, vi har jo fostertæring på litt tidligere på vinteren, ja, så du vet jo
0: hva man gjør. Ja, så du vet sånn om du så kommer og...
1: Ja da, vi gjør det, så det er jo veldig praktisk at man ja. kan få litt, det er ikke mange foster.
0: Men det har gått sånn jamt over bra under lammingen.
1: Ja, da, i lamming så er det noe bestandig litt ja, pluss og minus er det, så det
0: er litt
1: svinn blir det, men sånn, det har gått normalt over en grei lamming.
0: Så. Ja, så nå har du bare sånn du 10 stykker igjen. Så
1: det er 10 vaksen, så jeg går og venter på noe, så
0: det er det. Er det tidlig nå, sånn så, ja, jeg ser jo åkrene her, det er jo ikke bare saumat, men det begynner jo å bli, vi er jo noen centimeter med gres nå.
1: Ja da, det har jo kommet godt nå, det siste det regnet som kom har gjort godt. Ja. Det var jo veldig tidligere på starten av sesongen, men så har det stiget litt silt nå, så det er vel ikke sånn spesielt tidlig kanskje. Det er tidlig i forhold til mange andre år, men ikke i fjor var jo også ganske tidlig, så,
0: ja.
1: Så det blir jo tidligere og tidligere, vet du sånn. Så.
0: Det blir det. Og er det på, vi ser noe Vesterfjell, er det brukbar beite nå? Er det mye dyr da som...
1: Nå har ikke det akkurat i høve, men det er vel 3-4000 dyr som går på beita i Vesterfjellet. Så det, og de første begynner vel akkurat å slippe opp seg på utmark nå, så det kommer denne gruppen opp. Men det, oppe i fjellet er det jo enda en del god del snø, så det er jo i låglandet at de blir i gang og beit den første tiden.
0: Du er jo en sprek mann som er nå ute mye både vinter og sommer, men har du sett noen veier ut av noen rådyr her i området?
1: Vi har jo både gaupa og jerv som går innom. Vi har jo jakting litt i vinter etter gaupa, og det var jo ganske mye gaupa. Mye
0: små. Og ja, var det det?
1: Ja, det ble skjøt ned i Seljelia da.
0: Ja.
1: Men da var det vel i hvert fall 3 andre som var det i samme område samtidig.
0: Ja.
1: Så, og jerv ser vi også stadig spår etter, så det, her er jo litt aktivitet som vi er veldig spent på.
0: Okay? Men i fjor gikk det bra med rådyruttaket da, i den forstanden. Ikke rådyruttaket, men at... At møste de noen saus og
1: lam? Vi møste jo en del lam hvert år, så vi ikke klarer helt å finne ut hva det er årsaken. Ja. Så noe er jo selvfølgelig råvilt som tar, og noe dør noe naturlig på beita.
0: Men du hører noen sånne ting, er det noe som...
1: Jeg har ikke vært store problemer i våre beiteområder. Jeg tror kanskje vi har litt for mye skog til at de skal verskele.
0: Ja.
1: Men det er mer ute på kysten og sånne ting. Men vi har jo enkelttilfeller, og vi har jo fått dokumentert at hun tar noen. Så spesielt denne tida tidligere på våren, så kan hun ta små lam og fare med dem uten at vi oppdager det egentlig. Så.
0: Ja, nei, altså det... Nei da, det er noe som de sier nå, eller de sier nå stort sett alle, at det er noe trasig å slippe ut friske dyr på beita, så skal det bli rådyrmat ut av det.
1: Ja da, det er jo ikke noe artig når vi holder på månedsvis og jobber med dem og bører på dem og gir mat og sånn, og så kommer de ut for fjøsdøra, så blir det
0: tatt. Men dyrene denne, går de ned mot Elsfjorden Seljelia?
1: Ja, vi begynner jo etter hvert å få et ganske stort beiteområde. Vi beit jo egentlig nesten ifra Mula og til Tverberget og deler av Vesten. Det er et ganske stort område vi dekker. Så. Men nå har vi jo heldig, vi har jo sendere på alt av Vaksensøet. Så vi har jo...
0: Dere har dem, så dere kan spore dem også.
1: Ja, så vi har ganske god oversikt over hvem går den. Og får jo melding hvis det er søet som står fast, eller som blir liggende og ikke rører seg, så får vi melding om det. Så vi føler jo allikevel at vi har ganske god kontroll til, tross at vi bruker et stort område.
0: Er det noe... Ja, det er vel selvfølgelig store investeringer med der at du...
1: Det er jo det, det koster jo ganske mye investering, men vi får jo en del støtte fra statsforvalteren for å kjøpe sånne, for å ha bedre oversikt. Så. Og nå i år har vi også fått støtte for å kjøpe en drone som vi skal bruke, med sånn optisk eller termisk kamera på. Så det har vi akkurat begynt å lære opp en pilot på, skal kjøre den der, så det, den versker jo også, så det kan bli et kjempehjelpemiddel for å... Ja, både for finn dyr på slutten og finn skadet dyr og sånne ting. Så det
0: ja, og jeg hører det, men jeg har ikke fått det verifisert. Det var noe som snakket om at i Fjelldalen, i Lerskadalen, det hadde de kjøpt, eller muligens tenkt å kjøpe i droner der du Det er, du har en høytaler, så du kan kunne rekke via skjerm som du har på deg når du stod og manøvrerte drone, så kunne du ha en hundfløyte, og så fløyter du via drone på en hund.
1: Jo da, i teorien så skal vel det være mulig å fortelle, om det vil fungere i praksis, det er en litt mer usikker på.
0: Ja, jeg vet ikke, det hadde jo ikke greit å følge med når utviklingen sa seg, så i teorien så høres det jo kanskje ut sånn at hunden kunne reagere på den fløytingen der, for at, men jeg vet ikke, men du har, unnskyld, litt kjøttdyr også.
1: Ja, jeg har litt ammekyr i tillegg, ja. Liksom. Så jeg holder på, eller heller noe egentlig på å bygge om den gamle sauefjøsen til ammekufjøs.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi flyttet dem inn i, rundt om jul, ja. Så vi har hatt en halv vinter på en måte med i nytt bygd.
0: Hva er det på Røyrbakmoen du har dem som på beite?
1: Da? Ja, jeg har dem en del av sommeren hjemme til, og så slipper de på utmark ut på etter sommeren. Så de har jo egentlig gått i samme beiteområde oppe på Vestingville.
0: Ja. Det er det mange som ikke vet om Røyrbakmoen, ikke det, men det var en gal og en gal som ligger under Vestingville i Melle, ja, hva skal jeg si, Solbakken og deg.
1: Ja, opp for Solbakken.
0: Ja, opp for Solbakken, ja. Ja, jeg minnes, jeg var unge, jeg var gangen til med far min. Jeg tror det var Johannes på Røyrbakmoen, han heter Hans Bodder da.
1: Det stemmer nok.
0: Ja. Ja, nei, men det var jo hyggelig. Som sagt, du har dyr igjen, og det har vel vært en del nattvak.
1: Ja da, vi har jo gått dag og natt helt siden 5. mai.
0: Men dere sjølhjelpen sånn på gala med og gang i fjøsene? Og
1: stort sett, fjøsarbeidet det klarer vi oss med det folk vi har på gården. Så lever vi inn i folk til jordarbeid og gjerding og sånne ting i tillegg.
0: Så neida, det er noe trivelig tid når man ser at øke fjøsen, og som du sier, at alt går sånn høvelig bra, da, så du får nå bare takk for praten, Kjetil, og så får du nå ønske deg en fin sommer. Hadde du planlagt en sommer, eller dere planlagt en sommerferie?
1: Vi har ikke lagt de store planene for sommeren ennå, det har vi ikke, men det, i forhold til vi. Normalt sett så prøver man jo å få tall en liten tur, så man kommer seg litt bort ifra gården i hvert fall.
0: Ja, ja, nei, men det bør man ikke få jorda rundt, og i disse tider så er det nå. Ja, men Karl på Valle som var reisende i Østen, og jeg tror det var nesten 14 dager før han kom seg hjem på en fornuftig måte. Da,
1: ja, ja, nei, ja, det.
0: Så, man vet noe av det da. Nei, men Kjetil, tusen takk for praten, og som sagt, ha en fin sommer.
1: Takk det samme.

0: Ja, nå står jeg jo den campingplassen her på Bjerka. Og her står jeg med en kar, du må nå si ikke du heter.
1: Åge Granmo.
0: Åge Granmo, og en stor graver som står her. Og her er det anleggsvirksomhet her i Melle, samvirkelaget og campingplassen.
1: Ja.
0: Hva er det som skal skje her?
1: Her blir det gang- og sykkelvei.
0: Og ja, det er ikke sånn at hvis du har tatt deg en pils på Bjerkakroa, så kan du kjøre inn her veien, for da er det lovlig da, og sånn at...
1: Ja.
0: Og ja, så det blir kun, eller kun da, det blir gang- og sykkelvei da.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det blir det.
0: Og den skal den gang oppover, sørover langs med den gamle E6 gjennom Bjerka da, eller?
1: Ja, den skal gange litt opp igjen, nei, men helt hvor langt, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat, så det...
1: Men det er planen at den skal gå.
0: Ja. Men denne veien som er nå, den blir liggende her, så vidt du vet.
1: Den der veien der, den blir avsperret.
0: Blir den avsperret, den, ja.
1: Ja, den skal gå grøft imellom veien.
0: Åja, jaha.
1: Men det her, den er jeg faktisk litt usikker på.
0: Ja.
1: Hva er planen?
0: Og er det vel selvfølgelig trafikk av folk som går både med barnevogner og sånne ting, så det er jævnt å ha separat veg.
1: Ja.
0: Men det er litt arbeid med det. Jeg ser dere, måtte, er det myr borti mellom borti hjørnet her?
1: Nei, det er høvelig fin masse, men det er litt leire.
0: Åja.
1: Ja.
0: Så ja, for jeg ser dere har fylt stein og... Og selvfølgelig masse oppå der igjen, og så skal det vel med tid og stunder asfalteres. Du ser at det som vi står her nå her på Sneppen her, det er fylkeskommunen som står for det.
1: Ja, Tallkrysset.
0: Ja, akkurat. Ja. Men ellers er det kommunen da, så...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men så fikk vi vite av det. Jeg var ikke riktig sikker på... Her har vi jo vært snakk om at det skal bygges noe... Noen forretningsbygg her var det noe snakk om for noen år siden, men det er vel inntil videre lagt på is da, kanskje.
1: Ja. Kjært.
0: Neida, men da får jeg si takk for orienteringen, så får du nå... Får du nå bare kose deg videre bak spakene på graveren, så...
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Takk skal du ha.

Ja, det var hun Sissel Kirkebø ferdig med Sommerdrøm. Og den her musikkinnslagene, i mellom de andre innslagene, det var så sist når hun Kirkebø, og så var det en Torleif som mente at ingen skulle gråte noen tårer, og så var det Carlo Bruni som mente at man skulle stande i lag. Og så var det hun Anne-Marie Kvien som sang Menuett i mai. Så det var de musikkinnslagene som vi har nå. Og da skal vi... Nei, vi tar ikke noen repriser på denne meldingen her. Nei, det tror jeg kanskje ikke... Nei, vi gjør ikke det. Men... Neste fredag så er han Gunnar Bjerkedal. En herremann fra Bjerkedalen, så dere sikkert kjenner. Og hvis dere ikke kjenner han, så har dere noe å se frem til. Men og jeg blir nå vel en sånn kaffekoker. Og så den som skal være tekniker i neste, eller førstkommende fredag, det vet vi rett og slett ikke ennå, men vi får sats på at dukker opp en kvekk, kyndig person som kan ta den jobben. Og da vet ikke han eller at jeg tror jeg skal bare avslutte denne sendingen her med at, ja, Korgen spilte fotballkamp her på stadion nå, og resultatet i... pausen, det var 0-0. Og vi har ikke fått noe resultat inn her i studio, heller ikke sluttresultatet ble, men ja, nå skulle de teoretisk være ferdig. Men i hvert fall var det 0-0 i pausen. Og da tror jeg at jeg sier bare takk for meg, og så helse godt alle sammen. De ser nå ikke riktig helt i toppform, de... ønsker god bæring, og de som er svartsjukt, kan jeg trøste dere med at det går over. Så da tror jeg at på vegne av en Vegard Skare og meg selv, så takker jeg for i kveld, og så ha en fin vårkveld på alle måter, selv om det nå været kunne være litt bedre. Takk for oss.

0: Ja, god dag igjen, lytter av Radio Korgen. Her er litt hektisk aktivitet her, for at vi har som sagt ingen teknikere som kan få inn her sendingen på lufta for oss. Det har vært litt misforståelser. Men nå har vi altså fått tell med hjelp av han Vegard Skare og kom oss såpass ut på lufta at vi kan gi beskjed til dere som sitter og hører på radioen og ikke får inn Korgradioen. Det kan jo være en del som sitter og hører på FM og så tror de at det er noe feil med sendingen, men det, hvis dere hører oss nå så er det som sagt ikke noe feil med den. Så noe ordinær sending blir det ikke, for at vi er tre mann som sitter, Arne Kåre Espervik, Gunnar Bjerkedal og så Jens Johan Valle og
1: tre rustne analoge menn.
2: Ja, en nyansatt tekniker, og han er ikke helt innkjørt på spakene enda, men nå kjører vi en åpen dialog over mikrofonene her. Jeg skal prate litt bambus.
0: Neida, men så fant vi ut at det skulle bli helt stilt, så skulle vi prøve å få en liten orientering til grunn til det er. Så, vel, vi skal nå
1: jeg må ta det der, seriøst.
0: Ja, jeg skal ta det, men må du vente? Hold kjøpten! Neida, jeg skal ta altså, det som jeg har snakket med Hans Christian Haaland i dag, og det skal arrangeres en menighetstur da, som start på Hemnesberget klokken 08.30, og buss går ifra Hemnes 08.30 og kommer da til Korgen klokka 9, cirka. Og så folk som har lyst til å være med på denne turen, som er fra Bleikåslia eller Lerskadalen eller Baklandssida, de må nesten møte opp i Korgen, og det er klokken 9 da. Og da bærer turen gjennom Korgfjellet og videre utover til Sandnessjøen, og der blir det ferget over til Bjørn på Dønna. Og så kjører dere litt nordover på øya, og så kommer dere til Dønnes kirke, og der blir det omvisning, og jeg tror muligens at det var sagt at det skulle være en andakt eller en andakt eller skråstrek gudstjeneste, men så er det bespisning på turen, men jeg fikk ikke med meg det, for at jeg trodde vi skulle få ut den her innslaget med Hans Christian, men i hvert fall så går turen ifra Dønnes kirke og så sørover og via Herøy, og så kommer dere i land i ferie på Alstahaug, og der tror jeg det skulle være en omvisning i Alstahaug kirke. Men altså, det er en bespisning på turen, og jeg kan ikke si at jeg minnes ikke den bespisningen skulle være han. Men dere må regne med at hele dagen kan gange med, for det blir jo både ferie og en del mil å kjøre, pluss middag og omvisning, så ta og sette av hele dagen. Og prisen for den der det er kroner 1000. Og det er da transport og alt den her og mat. Og da 1000 kroner er det, og det var ledige plasser, så det er bare å melde seg på, og det kunne dere gjør til Hemnes, Åtan Haaland blant annet, men jeg er sikker på at det er flere som kan ta imot bestillinger som arbeider innen kirka, men hvertfall så er Haaland tilgjengelig for å ta imot bestilling da, av plass. Og som sagt, det var enda plasset igjen. Ja, hva var den her Arne Kåre du skulle ha meg til å lese?
1: Ja, det er noe det her.
2: bare sånn.
0: Ja, ja. På Velle så er det en hyggelig ung dame som heter Åse, nei, ikke Åse, det heter noe en annen hyggelig dame, men
2: Marit
0: Velle. Hun vil minne oss på om at den første i første...
2: Nei, vi begynner med den her, Nians, den første nå.
0: Ja, første i sjette, ja.
2: Nei, første... Nei, hva faen er det å skrive? Ja, første i sjette, ja.
0: Ja, ja. Der er det tradisjonen, tror i hvert fall hadde det vært i noen måneder, så hadde det vært, og det vil si den første mandagen i hver måned, så hadde det vært mulig å føre ned på Valdaskole, den gamle Valdaskole, og kjøpt seg kaffe og hatt en hyggelig passiar med
2: kaker,
0: naboer og både de som dere kjenner og kanskje kan få lov å bli kjent med. Og der er det kaffe og kaker du kan få kjøp. Og så er det åresalg, så du kan vinne ting. Og jeg har vært der selv, og maten var første klasse, så kaffen var veldig bra, og åresalget var, gikk jeg i minus på, men det var vel ikke det som var helt hensikten. Men det var veldig hyggelig, og gammelskolen var jo veldig fin, og sette og drekke kaffe og prate med naboer, både kjente og ukjente. Og så er det...
2: Må bare si også at det er i regi av det her saniteten på Vallabotten.
0: Ja, er det saniteten? Det er noe helst i den her Vallas gamle skole. Nei, gamle venner.
2: Nei, da, det er saniteten.
0: Ja, vel. Ja, jeg er da ikke så nøye.
2: Det, nei, det var noe i hvert fall så sa Marit, så det regner med.
0: Ja, hun i motsetning til det, hun er noe etter rettelig, så det regner med at det blir rett når hun sier noe. Men så er det noe for deg og Gunnar og deg. Det, på førstkommende fredag så er det pub der nede på Valdaskole.
2: Ja, med lykkehjul fra 8 til 9 ja, på kveld.
0: Ja. Det, du har skrevet 20 til klokka 9.
2: Ja, jeg tror det var klokka. Hva, stem det, Marit.
3: 8 til 9 lykkehjul, og så holder du på til klokka 1.
0: Ja. Ah, ja, ja. Hun er på telefonen, for hun vet at...
2: Ja, hun bare opplyser at det er til klokka 1.
0: Ja da, og så... Klokka 1 så blir dere utkastet hvis dere ikke går selv. Og så er det oppstart... Hva er det oppstart med for noe?
2: Nei, da, det er noe ferie nå, kan du si, på ja. Kaffegreien. Ja. Så er det den syvende...
0: Så dere kan være og kose dere med en kaffe og litt kaker der nede... På mandag så er det ferie, og oppstart og på nytt igjen, og det regner med det samme første mandag i første, nei, ja, mandag i første, nei.
2: 7. september.
0: Ja. 7. september etter ferien er det oppstart. Og. Ja.
2: Nei, men da har vi bringet det på lufta, Marit, så jeg har jo noe på tråden her.
0: Ja, ja, du har hele lytterskaren på tråden også.
2: Ja.
0: Ja, ja, nei, men det var det vi fikk til å gjøre ut av denne her, for noe musikk og sånne ting, det... Nei, det får vi ikke til, hvertfall jeg får ikke til det, og jeg er ikke så sikker på at det blir helt perfekt om man Arne Kåre
2: har...
0: Så jeg tror at jeg bare får lov å si...
2: Takk for i kveld,
0: og som jeg sa i begynnelsen, det er sikkert mange som er glad for at det ikke blir sending, men så kan det jo være noen sånn, som synes at det kunne være trivelig å sette og høre på hvis jeg tar jobber der, men i hvert fall så var det som vi fikk til i kveld, og da får jeg bare ønske dere en riktig så fin og trivelig kveld.

Ja, hallo. Hvis det er noen som hører på Radio Korgen, hører at de ikke får inn radioen, så har det sin forklaring at vi har ikke tekniker tilgjengelig, så derfor så må dessverre kvelden sende en gang ut. Jeg får håpe at det ikke skjer så mange ganger, for vi har jo hatt litt grann problemer i akkurat det siste, men det er noe ting både når det gjelder ja, konfirmasjoner og ferier og kanskje litt sykdom da. Men som sagt, i kveld blir det ikke noe sending ifra Radio Korgen. Og jeg har lest det opp en 2-3 ganger her nå, og det første jeg las opp her, det medførte ikke riktighet at den 2. juni så sa jeg at sommersendingen skulle begynne her i Korgradioen. Men den sommersendingen den begynte for den 9. juni. Så den 2. juni er det han Arnulf Skreslett som jeg har fått beskjed om skal ha sendingen. Så nå vet dere det, og nå blir vi bare å stenge ned radioen for i kveld, så får håpe at noen som har fått med seg at det ikke blir noe sending, så de tror at radioen er noe feil med, men uansett, ha en hyggelig kveld på alle måter.